0: slijedi stanje na putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Deleuša, Hum, Zupci, Izačić, Rača, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Karakaj, Šepak i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji obilježiće toplinski val koji može uticati na zdravlje. Svima savjetujemo nošenje odjeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljno količina vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećamo da se pridržavaju savjeta ljekara i provode mjere za zaštitu od vrućina.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u cijeloj zemlji obilježit će toplinski val koji može uticati na zdravlje. Svima savjetujemo nošenje odjeće od prirodnih materijala, laganu prehranu, uzimanje dovoljno količina vode i izotoničnih napitaka te zaštitu od UV zračenja. Hronične bolesnike, pogotovo osobe sa srčanim i plućnim bolestima, podsjećamo da se pridržavaju savjeta ljekara i provode mjere za zaštitu od vrućina.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Reklame Teka radija.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, podravka, 4,20, milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Slijedi vremenska prognoza.
4: Danas sunčano i vruće, vjetar do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vruće, vjetar da umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena. U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

Proizvođač automobila BMW planira ukinuti otprilike 8000 radnih mjesta širom svijeta, čime se pridružuje drugim velikim njemačkim proizvođačima koji su odavno krenuli u program smanjenja broja radnika. Prema informacijama novinske agencije DPA, smanjenje broja radnih mjesta će biti postignuto prirodnim odlivom i programom dobrovoljnog otpuštanja. Cilj je smanjiti broj radnika izvan direktne proizvodnje, a svi će imati pravo na otpremnine. Obzirom da više od polovine od gotovo 154.000 zaposlenika BMW-a radi u Njemačkoj i da se program otpremnina tamo pokreće, vjerovatno će na kraju više od polovine pogođenih biti radna mjesta u Njemačkoj. Nije poznato koliko će 8.000 otkaza koštati BMW, ali će to biti jasno iz njihovog izvještaja o poslovanju u narednim godinama. Kompanija sa sjedištem u Minhenu je posljednji njemački proizvođač automobila koji je pokrenuo veliki program smanjenja radnih mjesta.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400

0: grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive.
4: Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su piroške sa krompirom, šunkom i pavlakom. Sastojci: 300 g obarenog krompira, 100 g otopljenog putera, 600 g brašna, 2 jajeta, 200 ml mlijeka, pola kocke kvasa, jedna kašičica šećera, jedna ravna kašičica soli, fil, 2 do 3 kašike kisele pavlake ili kajmaka, 100 g nasjeckane šunke, origano, po želji kečap. Priprema se odvija na sljedeći način. Dok se krompir kuha, rastopiti kvasac u mlakom mlijeku sa šećerom i brašnom. Ostaviti da nadolazi. Obaren krompir propasirati i dodati mu puter. Napraviti glatku masu i dodati u nadošli kvasac sa ostatkom namirnica, pa zamijesiti mekano tijesto da se ne lijepi za ruke. Razviti koru debljine 4 do 5 mm, sjeći na kvadrate, filovati piroške i lijepo oblikovati u rolnicu. Voditi računa da se lijepo sastavi, da fil tokom prženja ne iscuri. Pržiti na vrelom ulju. Napomena, ova količina brašna može biti i veća i manja. Vidjet ćete već kako će vam se smjesa praviti. Uživajte u piroškama.
2: Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz, Radio TK.
3: Really? I'm tired and I've been working all day. No, I can't. You should. No.
4: Human rights are women's rights and women's rights are human.

0: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Začić Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Daleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo

0: vremenska prognoza.
1: Danas sunčano je vruće, vjetar umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Začić Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Daleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vruće, vjetar da umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena. U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

0: Žijezda, jedna od najvažnijih u ljudskom organizmu, ima ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, energije i telesne temperature. Kada ne funkcioniše pravilno, mogu se pojaviti različiti problemi, uključujući usporen ili ubrzan rad štitnjače. Iako prehrana sama po sebi ne može zamijeniti liječenje kada je ono potrebno, pravilnim izborom namirnica moguće je pružiti dodatnu podršku zdravlju štitne žlijezde i unositi hranjive tvari važne za njen normalan rad. Jaja su jedna od namirnica koje mogu biti korisne kao dio uravnotežene prehrane jer sadrže jod, selen i vitamine B kompleksa, nutrijente koji su važni za funkciju štitne žlijezde. Masna riba, losos, sardine i srdela bogata je omega 3 masnim kiselima koji doprinose smanjenju upalnih procesa u organizmu. Zeleno listnato povrće poput špinata, blitve i kelja također se preporučuje da se uglavnom konzumiraju kuhane, posebno kod osoba koje imaju određene probleme sa štitnom žlijezdom, jer kuhanje smanjuje spojeve koji mogu uticati na iskorištavanje joda u organizmu. Zdrava i raznovrsna prehrana uz dovoljno unos važnih minerala i vitamina može biti važan dio brige o štitnoj žlijezdi.
1: Reklame Teka radija.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su

Mnogi svakodnevno nakon ispijanja čaja iskorištenu vrećicu odmah bacaju u smeće, ne znajući da ona može imati korisnu primjenu u domaćinstvu. Umjesto otpada, mala vrećica čaja može poslužiti kao jednostavno i prirodno sredstvo za čišćenje različitih površina. Zahvaljujući prirodnim spojevima koje čaj sadrži, iskorištene vrećice mogu pomoći uklanjanju masnoća, neutraliziranju neugodnih mirisa i čišćenju staklenih površina. Osim toga, predstavljaju jeftiniju alternativu nekim kupovnim sredstvima za čišćenje. Masne tave, tepsije i plehovi često zahtijevaju mnogo truda i vremena za čišćenje, međutim, iskorištena vrećica čaja može olakšati ovaj posao. Dovoljno je staviti vreću čaja, dovoljno je staviti vreću

vrećicu čaja u sudoper sa toplom vodom i ostaviti masno posuđe da dostoji nekoliko sati, najbolje preko noći. Nakon toga masnoća se lakše odvaja od površine, pa je potrebno samo lagano preći spužvom. Osim za posuđe i uklanjanje mirisa, one mogu biti korisne za čišćenje stakla. Vlažna vrećica ili ohlađeni čaj mogu pomoći pri uklanjanju otisaka prstiju i nečistoća sa ogledala, prozora, staklenih stolova i drugih površina. Nakon čišćenja dovoljno je površinu prebrizati suhom i mekom krpom kako bi staklo dobilo sjaj bez vidljivih tragova.

razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njera drugome, etu bjesme obuze, obezvrijedila mi

korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula ove godine. Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine. Penzije ostvarene tokom 2026. ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zagarantovanih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan oko 9 milijardi maraka, što je za 4,6% više nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz povećan za 5,7% i iznosio je 15,88 milijardi maraka, saopćeno je iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac, zajedno s učenicom Richmond Park Koleđa Bihać Iman Duraković, ostvarili su historijski uspjeh na Kastik 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce, koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Takmičenje svake godine okuplja najuspješnije mlade istraživače iz Kine i brojnih drugih zemalja svijeta koji predstavljaju vlastite naučno-istraživačke projekte i inovacije pred međunarodnim stručnim žirijem. Ove godine na sajmu šljive u Gradačcu bit će predstavljena inicijativa za regionalnu privredno-turističku rutu Put šljive. Gradačac kao prepoznatljiv šljivarski kraj u Bosni i Hercegovini samo je jedna od budućih destinacija gdje će se promovisati šljiva i šljivarstvo. Kako navode inicijatori ove ideje, želja je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma jugoistočne Europe. Gradačac i Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive trebali bi biti platforma za realizaciju budućih aktivnosti. U okviru programa Putna infrastruktura 1 završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Četenište koje pripada mjesnoj zajednici Gornja Tuzla. Kako je saopćeno iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle, asfaltirana je dionica puta u dužini od 1,150 metara, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi blizu 250.000 maraka. Iz nadležne službe navode da se radovi realizuju u okviru plana sanacije putne infrastrukture za tekuću godinu. Street Food Stage 2026 u Tuzli će biti održan od 6. do 9. augusta na platou robne kuće Tuzlanka, a posjetioce očekuju 4 dana besplatnih koncerata, DJ nastupa, programa za djecu i bogate gastronomske ponude. Ovogodišnje izdanje festivala počet će u četvrtak nastupima DJ Harija i DJ Givera na lounge binama. Večernji program na glavnoj bini otvorit će Tropico Band, regionalni sastav koji već više od dvije decenije nastupa pred publikom širom regiona. BH reprezentativac Haris Tabaković upisao je prvi zvanični nastup u dresu Red Bull Salzburga na otvaranju nove sezone Austrijske Bundeslige. Salzburg je na domaćem terenu savladao Hartberg rezultatom 1-0, a pogodak vrijedan 3 boda postigao je Konate u 89. minuti susreta. Tabaković je priliku dobio u 60. minuti kada je ušao s klupe i tako zabilježio svoj prvi zvanični nastup za austrijskog velikana. Prema statističkim servisima utakmicu je završio s ocjenom 6,4. Podsjetimo, Tabaković je tokom pripremnog perioda već postizao pogotke za Salzburg, a duel protiv Hartberga bio je njegov službeni debi u novom klubu.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i vruće, vjetar do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevne temperature od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena. U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren.

Južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

su iz straha pred kradljivcima i lopovima zakopavali blago u zemlju. Znalo se desiti da svoje zakopano blago zaborave ili ga jednostavno više nisu mogli pronaći. Kasnije, kad bi ga netko pronašao, bio je bogat i sretan. Događalo se da ljudi ruše kuću i stare zidine i pronađu ćup pun zlata. Kopajući naljivi, ljudi su pronalazi posude pune zlatnika i nakita. Upravo takav slučaj spominje Isus u današnjem evanđelju, ali nam ne priča priču, nego nas istoga poučava za život. Braćo i sestre, nema čovjeka koji ne želi biti sretan. Međutim, ako čovjek nije sposoban razlikovati dobro od zla, onda i ne može biti sretan. I ako Boga ne priznaš svojim stvoriteljem, ni onda ne možeš biti sretan. I bez zlatnog ćupa ljudi bi bili sretni kad ne bi bili zavidni jedni drugima, kad ne bi bilo bolesnog rivalstva i nezdrave konkurencije. Godinama si radio, dok si stekao, gradio, dok si sagradio, pa koliko si se tomu veselio? Često vrlo kratko. Čim si vidio da te netko pretekao, da ima bolje nego ti, bio si spreman sve prodati, sve ponovno iz početka krenuti. Tako je to u životu. Vazda trčimo za srećom i kad pomislimo da je imamo u rukama, ona se raspline kao mjehur od sapunice. A s kraljevstvom Božijim nije tako, kaže Isus. Tko je njega našao, pronašao je sve i ne želi ništa drugo. Sve blago ovog svijeta u usporedbi s Božijim biserom je zapravo blato i smeće. Zna se desiti kad čujemo da je netko dobio veliki novac na lutri i odmah pomislimo blago njemu. Neće se više patiti, sad treba samo uživati. A ja čitav život radim, držim lopatu i metlu. Nemoj biti nezadovoljan, pokazalo se da su često sretniji oni koji drže lopatu i metlu. Uvijek je bilo ljudi koji umjesto da rade traže skriveno blago, ali na kraju zapravo nemaju ništa. A ima i onih koji iz svega znaju izbiti zlato, ili što bi narod rekao, od marke stvoriti dvije. Neki čovjek imao dva sina i na samrti ostavi im puno zemlje, pola jednom, pola drugom. Prije smrti im je rekao, marljivo kopajte i naći ćete blago. Jedan se prihvatio posla, orao, kopao, sijao i stekao. Drugi je ponekad kopao, ne bi li našao skriveno blago i na koncu umro kao prosjak. Danas, koji ima puno novaca i duge prste, sve može kupiti i sve imati. Danas je najvažnije pitanje koliko nešto košta, kao da se novcem sve može kupiti. A ipak je najvažnije koliko košta ljubav, mir, zdravlje. E to se, braćo i sestre, ne može kupiti novcem. Ne traži od nas Isus da budemo romantičari i živimo negdje u zraku. Ne treba omaložavati i zemaljska dobra. Ono što je dobro za svakog čovjeka, dobro je i za vjernike. Svaki čovjek želi zdravlje, sretan brak, ljubav svoje djece, dovoljno novaca, prijatelja i zabave. To nam znači i život čini ljepši. Zemaljske stvari su dobre i potrebne za život. Ali kraljevstvo je nebesko kao biser, kao najskuplji dragulj. Zemaljske stvari mogu čovjeka samo djelomično zadovoljiti, ali nikad u potpunosti. Isus od nas i traži samo to, da kraljevstvo Božje ima prednost na ovozemaljskim dobrima. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. Zaista svake nedelje kada se okupljamo u hramu, mi svjedočimo svoju vjeru u vaskrsenje Hristovo i svaka nedelja jeste upravo sjećanje na vaskrsenje Hristovo koje se zbilo jeli, u treći dan od pogreba, to jeste u nedelju, prvi dan, subote ili ti nedelju. I tako mi sjećajući se vaskrsenja Hristovog, sjećamo se i svega onoga što se nas jeli, radi zbilo i to ispovjedamo u simbolu vjere. Međutim, kako je to nama neshvatljivo možda da je Gospod Isus Hristos vaskrsao, prije svega moramo se vratiti

i u Stari Zavjet i ono što je najavljivano preko Arhangela, koga evo i danas slavimo sabor svetog Arhangela Gavrila, koji je Mojsiju otkrio sve tajne, kako je stvoren čitav svijet, kako zvijezde stoje. Sve je otkrio da bi on to kasnije zapisao. Javljao se, jeli i prorocima saopštavao riječ Božiju, ali javljao se, sjetimo se i o Novome Zavjetu, Zahariju, jeli savjeti, Joakimu i Ani, i blagovijestio da će oni bezdjetni dobiti djecu i

njeno prihvatanje te blagovijesti anđela jeste upravo omogućilo da Gospod Isus Hristos dođe u ovaj svijet, da uzme obličje svih nas ljudi, poživi na ovome svijetu sa ljudima i blagovijesti ono za što je došao. Da sačuva svakoga, kako smo čuli danas u Evanđelju, sve one koje je Gospod dao, ja sam ih sačuvao. I niko, kaže, nije poginuo do sin pogibli. A taj sin pogibli jeste Juda. Tako da danas u Svetom Evanđelju smo i slušali priču kako je Gospod nahranio mnoštvo onih ljudi. A ljudi idu za njima, ugledajmo se i na te ljude, jeli, kao na dva slepca za kojima se Hristos ne okreće, nego idu da traže od njega pomoć. Imaju, jeli, čvrstu volju i strajnost u svemu tome i narod ide čak na neko pusto mjesto tamo da prati Hrista. I apostoli sa njim i onda apostoli dolaze, ugledajmo se i na apostole, pokazuju svoje čovjekoljublje, kažu: Gospode, otpusti narod, neka ode u sela da kupi hljeba, nemamo, bit će gladni su. A Gospod kaže: dajte im vi, neka jedu. Nije Gospod bio onaj koji ne zna da su apostoli siromašni, da nemaju hrane, nego da bi se pokazalo da čudo koje će učiniti sada, odmah posle toga, nije čudo zbog slavljenja samoga Hrista, nego zbog potrebe. I Hristos, jeli, kaže: donesite što imate, kaže: imamo 5 hljebova i 2 ribe. I on uze u svoje ruke, pogleda ka nebu, zablagodari, prelomi, dade apostolima da razdijele čitavom narodu i svi se, kaže, nasitiše. Da se ugledamo i na ovaj postupak, jeli, ovo čudo Hristovo, gdje on pogleda na nebesa kao Ocu svome. Tako i mi, jeli, kada sjedamo za trpezu, čitamo molitvu Oče naša i molimo hljeb nasušni i molimo blagoslov Boži da se sve to umnoži. Ali da bi se nasitili hljeba, u to vrijeme ono što je prethodilo jeste i sjedjenje bolesnika. A bolesti dolaze od grijeha. Tako smo i mi svi ljudi koji smo članovi crkve, očišćeni kupanjem, je li tako, u krštenju, oprošteni grijehovi, i onda možemo da se pričestimo hljebom života. Možemo da se pričestimo samim Gospodom Isusom Hristom, kao i ta, jeli, priča kada su ljudi iscijeljeni, pa onda tek dobijaju da jedu hljeba. I kaže tamo u Svetom Evanđelju: ostade i preteče 12 kotarica. 12 broj punoće, jedan zaokružen broj, 12 starozavetnih proroka, 12 apostola. Međutim, ovaj broj 12 i ovaj podatak u Evanđelju jeste bitan, da bi svaki od apostola uzeo i ponio jednu kotaricu, da nikada ne zaboravi ovo čudo. Iako ćemo posle vidjeti da su neki zaboravili, da bi Juda poneo ovu kotaricu, čudo u kotarici, i da ne bi glavom srljao tamo da izda Gospoda Isusa Hrista. Međutim, jeli, on ga izdaje. I to je ovo što smo čuli u drugom Evanđelju: niko nije poginuo do osim sin pogibli. Bez obzira što on gledao Hristova čuda, nosio kotaricu, nosio hljebove koji prije nisu bili, znali su da ih nema, oni sad nose 12 kotarica i Juda izdaje Gospoda Isusa Hrista. Tako mi čitamo na svetoj liturgiji: niti ću ti dati cjeliv kao Juda. Ne do Gospod Bog da ikada damo taj cjeliv kao Juda, jer cjeliv je u ono rano vrijeme bio izraz najveće bliskosti čovjeka sa čovjekom. Bio je cjeliv u ruku, cjeliv u čelo, blagoslova. Cjeliv u obraz je nešto najbliže između dvoje ljudi. I onda Hristos kaže tamo kada ga izdaje Juda: zar me cjelivom izdaješ? Cjelivom se ne izdaje. Neka bi Gospod Bog dao da uvijek budemo spremni i na borbu i spremni i ovdje, jeli, na sve to pričešće, da dolazimo, imamo poziv svi, jeli, na evanđelja, blagovijesti. Evanđelje jeste, znači, blaga vijest. Da uvijek budemo spremni da se pričešćujemo ovim hljebom ovdje, koji je hljeb života, da pijemo sa izvora kao na Samarijanka, da pijemo vode žive. A onda kada malo nešto i odstupimo, da se uzdamo i pomolimo svim svetiteljima, svim apostolima, svima onima koji su ovdje na zemlji posvjedočili Hrista svojim životima, i da se naravno pomolimo i svetim silama bestelesnim, to jeste anđelima, pa i arhanđelu Gavrilu, koga danas, jeli, crkva proslavlja kao dva sabora. Danas je na ovaj današnji dan jedan sabor svetog arhangela Gavrila, a Gavrilo znači onaj koji je krepost, onaj koji je snaga, onaj koji krijepi, koji tješi i brzi je na pomoć, jeli.

Tako da se pomolimo svim i nebeskim silama, svim svetiteljima da nas Gospod uvijek udostoji, da budemo dostojni hljeba života. Gospodu, Vaskrslome Hristu, neka je slava i hvala u sve vijekove. Amin.

zahvala i hvala Allahu Đelešanu, uzvišenom onako kako to njemu samo i dolikuje. Neka je salavat i selam svim poslanicima, vjerovjesnicima i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj čistoj porodici, njegovim plemenitim ashabima, svim dobrim Allahovim Đelešanu robovima do sudnjega dana. Draga i uvažena braćo, danas ćemo se družiti sa hadisom Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji je sa malo riječi mnogo toga nam poručio. Družimo se sa hadisom za kojeg učenjaci kažu da je on jedan od četiri stuba moralnog ponašanja muslimana. Jedan od njih je da čovjek neće vjerovati sve dok ne bude volio ono što voli svome bratu. Drugi je da onaj ko vjeruje Allaha i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. Treći je da se ne srdimo kada Allahu poslanik alejhi selam kaže nemoj se srditi. I četvrti hadis koji prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu, a ocjenjen je dobrim koji bilježi imam Tirmizija, je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Od lijepog čovjekovog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. Stoga, iz ovog hadisa valja nam razumjeti dvije stvari. Šta je to čovjekov lijep islam i ljepota čovjekova islama i šta je to ono što nas se zapravo ne tiče. Neki će odmah na prvu kada čuju hadis kazati zar postoji to nešto lijep ili loš islam. Naravno, ovdje što je spomenuto jeste da onaj ko vodi računa o svojoj vjeri, on je na najljepši način i prezentuje, pa je to i njegova lijepa vjera. Onaj ko ne vodi računa o propisima Allahove Đelešanu vjere, pa je na nedoličan način prezentuje, takav ne zavređuje neku posebnu pažnju, a naravno naša vjera je potpuna i čista, lijepa u svakom vremenu i prostoru, to jest svako vrijeme i prostor postaje lijepo pojavom i uspostavom vjere dini islama u njoj. Također, posebno je važno da svi znamo propise naših ibadeta koje trebamo činiti prema gospodaru uzvišenom. Ali isto tako često znamo zanemariti upravo ove odnose međuljudske, među nama samima, a to upravo vidimo kao poruku iz ovoga hadisa, da se to izuzetno cijeni kao važno i veliko u našem dini islamu. Poslanik Muhammed a.s. za ljepotu vjere čovjekove nije naveo primjer namaza, posta, sadake ili učenje Kur'ana ili traženja znanja, udjeljivanja zekata i tako dalje, jer bismo svi sigurno pomislili da su to glavni parametri po čemu treba da mjerimo ljepotu svoje vjere. A kad bolje razmislimo, vidimo da su to temelji naše građevine koja se islamom zove, a upravo poslanik alejhi selam nam kazuje da ljepota te građevine nad njenim temeljima jeste upravo da ostavljamo ono što nas se ne tiče. I ovo nije jedini slučaj da poslanik alejhi selam ovako postupa. Sjetimo se i slučaja čovjeka koji je došao poslaniku alejhi selam i kazao kako su mu teški mnogobrojni propisi, te da mu kaže jedan propis kojega će se on držati. Kada bi nama neko došao sa takvim pitanjem, vjerovatno prvo što bismo mu kazali, klanjaj namaz, udjeljuj sadaku, posti i tako dalje. Međutim, poslanik alejhi selam mu kaže učini zikra Allahu Đelešanu tako dokle god je tvoj jezik vlažan, ti spominji gospodara svjetova. Ovdje vidimo da poslanik alejhi selam upravo ove druge propise ostavio po strani, jer znao je Allahu poslanik alejhi selam da onaj ko spominje gospodara svjetova Allaha Đelešanu, takva srca, vjernička srca, u njih se ljubav usađuje. Ljubav se povećava, te da će i ostali propisi sigurno nakon toga doći. I nije tek onako arapska poslovica nastala u kojoj se kaže
iza urife l'emiru sehuletil amamir. Kada spoznamo zaista onoga koji je zakonodavac, onaj koji naredbe daje, onaj koji je naš gospodar, sve će nam naredbe lahke biti. Sehuletil amamir. Zato svako onaj ko zavoli gospodara, koga spozna, nema potrebe da se njemu ukazuje posebno halalu i haramu, šta je to farz, šta je to vađib, takvi će s lahkoćom i sunnete i na file slijediti i činiti i praktikovati. Koliko je važan ovaj hadis u našim životima, kazuju nam i brojni primjeri od naših dobrih prethodnika, našeg čestitog selefa, gdje su znali kazivati kada dođu u svoju treću životnu dobu, kada već vide da im je otprilike vaka seliti sa ovoga dunjaluka, prolaznog svijeta, znali su kazivati da su se sa jednom stvari borili u životu i po 20 i više godina. Pa kada su bili upitani koja je to stvar, kaže da ostavimo ono što nas se ne tiče. Stoga, poznato mi je da nam je jasno da prilikom evo činjenja bilo kakve vrste ibadeta, mi uspostavljamo, jačamo i učvršćujemo svoju vezu sa gospodarom svjetova, ali u odnosima sa ljudima, ono što me čini lijepim muslimanom, boljim od nekoga drugog, jeste da ću se zaista kloniti onoga što me se ne tiče, koje stvari nemaju veze sa mojom zonom odgovornosti i tome slično. A sada se i zapravo postavlja pitanje šta je to ono što se nas konkretno i ne tiče u našim dunjalučkim životima. Odnosi se na sve ono što nisam obavezan kao musliman, kao obveznik prema gospodaru svjetova da vodim brigu. I to me se ne tiče. Naprimjer, ne vodim brigu o svom komši dokad je naveče sjelio, niti vodim brigu koji i na koji način neki posao obavlja i tako dalje, ali vodim brigu o sebi, o svojoj porodici, o svom potomstvu, za ono što ću biti pitan kod gospodara svjetova. I vrlo lahka definicija i odgovor na ovo pitanje jeste za sve ono što ćemo biti pitani kod gospodara svjetova na sudnjemu danu, to nas se tiče. Sve ono što će neko drugi polagati račun kod gospodara svjetova za svoje obaveze, zaista mi tu ne treba da imamo ikakvog udjela, jer nas se ne tiče. I zato, kada ovako lahko to kažemo, čini nam se lahko i za izvesti i praktikovati ovakav naputak poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ali preispitajmo se, draga braćo, šta mi kao muslimani, ujutru kad ustanemo na sabah namaz i kad provedemo jedan dan i krenemo na večer na počinak, koliko u tom danu ima situacija gdje smo se zadesili, a da nas se zapravo ne tiču? Koliko smo govora potrošili u tome danu o stvarima koje nas se zapravo ne tiču, jer nećemo za njih biti pitani? Zato ne vodimo neke tuđe brige, nemojmo raditi neke tuđe poslove, vodimo brigu o sebi samima i onim stvarima kojima ćemo biti pitani na sudnjemu danu. I dobro upamtimo ovu poruku poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, od ljepote čovjekova islama jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Molim gospodara svjetova zaista da budemo od onih koji će biti zadovoljni Allahom Dželešanom kao svojim gospodarom, on zadovoljan sa nama kao svojim robovima, da će nas i svoje milosti počastiti svojim

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, podravka, 4,20, milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12, samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. augusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar, senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss, snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.

koji predstavljaju vlastite naučno-istraživačke projekte i inovacije pred međunarodnim stručnim žirijem. Ove godine na sajmu šljive u Gradačcu bit će predstavljena inicijativa za regionalnu privredno-turističku rutu Put šljive. Gradačac kao prepoznatljiv šljivarski kraj u Bosni i Hercegovini samo jedna od budućih destinacija gdje će se promovisati šljiva i šljivarstvo. Kako navode inicijatori ove ideje, želja je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma jugoistočne Europe. Gradačac i Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive trebali bi biti platforma za realizaciju budućih aktivnosti. U okviru programa Putna infrastruktura 1 završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Četenište koje pripada mjesnoj zajednici Gornja Tuzla. Kako je saopćeno iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle, asfaltirana je dionica puta u dužini od 1,150 metara, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi blizu 250.000 maraka. Iz nadležne službe navode da se radovi realizuju u okviru plana sanacije putne infrastrukture za tekuću godinu. Street Food Stage 2026 u Tuzli će biti održan od 6. do 9. avgusta na platou robne kuće Tuzlanka, a posjetioce očekuju 4 dana besplatnih koncerata, DJ nastupa, programa za djecu i bogate gastronomske ponude. Ovogodišnje izdanje festivala počet će u četvrtak nastupima DJ Harija i DJ Givera na lounge binama. Večernji program na glavnoj bini otvorit će Tropico Band, regionalni sastav koji već više od dvije decenije nastupa pred publikom širom regiona. BH reprezentativac Haris Tabaković upisao je prvi zvanični nastup u dresu Red Bull Salzburga na otvaranju nove sezone austrijske Bundeslige. Salzburg je na domaćem terenu savladao Hartberg rezultatom 1-0, a pogodak vrijedan 3 boda postigao je Konate u 89. minuti susreta. Tabaković je priliku dobio u 60. minuti kada je ušao s klupe i tako zabilježio svoj prvi zvanični nastup za austrijskog velikana. Prema statističkim servisima utakmicu je završio s ocjenom 6,4. Podsjetimo, Tabaković je tokom pripremnog perioda već postizao pogotke za Salzburg, a duel protiv Hartberga bio je njegov službeni debi u novom klubu.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radi.
2: Kraj tvog uzglavlja, dok poviš nogima, moj puls se zaustavlja, a života

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, pratite Biljnu apoteku Radija Tuzlanskog kantona u kojoj ovoga puta govorimo o macinoj travi. Macina trava koju možda poznajete pod imenom mačja metvica nije samo omiljena biljka mačaka. Vijekovima se koristi u narodnoj medicini za umirenje, lakše varenje i bolji san. Evo kako djeluje, kada cvjeta i kako se gaji. Macina trava, poznata i kao mačja metvica, spada u porodicu usnatica i veoma je cijenjena u narodnoj medicini. Posebno je popularna među ljubiteljima mačaka jer je naši neodoljivi četveronožni prijatelji obožavaju, a vjeruje se i da ima neke super moći kojima ih privlači i opušta. Macina trava raste kao grm, najčešće do visine od 50 do 100 cm sa sivkasto-zelenim listovima i karakterističnim mirisom koji podsjeća na nanu i limun. Listovi su joj blago nazubljeni i prekriveni sitnim dlačicama, posebno je popularna u toplom dijelu godine jer cvjeta od juna do kraja avgusta u zavisnosti od klimatskih uslova. Macina trava je medonosna i privlači pčele. Njeni prelijepi cvjetovi su sitni, svjetlo ljubičasti do plavičasti, ali se mogu pronaći i bijeli, a formiraju klasaste cvati na vrhovima stabljike. Često je dakle posjećuju pčele i leptiri jer je medonosna, a eto naročito se preporučuje vlasnicima mačaka. Ona nije slučajno dobila svoje ime. Aktivna supstanca u macinoj travi koja se nalazi u lišću, stabljici i cvjetovima biljke emituje miris od kojeg mačke polude. Naime, kad ova životinja pomiriše macinu travu, ta supstanca stimuliše senzorne receptore u nosu koji su povezani s dijelovima mozga zaduženim za emocije i ponašanje. Tada nećete moći da ne primijetite kako se mačka valja po biljci, trlja njušku i tijelo nju, liže i gricka listove, njauče i djeluje blago euforično čak i do 15 minuta. Zanimljivo je da mačići obično ne reaguju na macinu travu, kao i da su starije nakon susreta s njom i

inicijalne reakcije imune na efekte biljke SADO2, kao i da oko 60 do 70% mačaka reaguje na nju jer je osjetljivost genetski uslovljena. Macina trava je bezbjedna za mačke, odnosno nije toksična i može im se ponuditi u malim količinama. Međutim, u rijetkim slučajevima se dešava da ako pojede listove ove biljke u većim količinama, mačka dobije dijareju ili povraća. Još uvijek nije provedeno dovoljno istraživanja koja bi potvrdila efekte macine trave na zdravlje, ali je riječ o biljci koja ima dugu tradiciju primjene u alternativnoj medicini i to u različitim sredinama. Najpoznatija je po blagom sedativnom efektu, pa se u prošlosti čaj od macine trave koristio protiv nesanice, kod napetosti i nervoze, za umirenje djece, kao i za stomačne tegobe, kod prehlade i gripa, za olakšanje menstrualnih grčeva itd.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
6: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo pregled najvažnijih vijesti dana.
1: Da li je minimalna plata koja iznosi 1027 konvertibilnih maraka dovoljna za dostojanstven život?
2: Mi danas imamo situaciju da se minimalna plata povećala, s druge strane su poskupjele sve ono u okruženju što imamo što je moglo poskupjeti.
1: Poljoprivrednici upozoravaju na sve češće upade divljih svinja u njive. Hoće nadoknaditi štetu farmerima u Lukavcu i Živinicama.
3: Sve je uništeno, evo možete snimiti. Znači sve parcele su okolo uništene, to je nemoguće.
1: Historijski uspjeh aerodroma Tuzla, rekordnih 73.000 putnika u jednom mjesecu. Opći izbori će biti održani za dva mjeseca. Šta se mijenja u načinu glasanja?
4: I on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svi 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano, u drugom dijelu dana oblačno.
0: Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je 1027 konvertibilnih maraka. Na papiru veća nego ranije, ali za mnoge radnike i dalje nedovoljna za dostojanstven život. Sindikati upozoravaju, povećanje od 27 maraka ne znači ništa kada su cijene hrane, stanovanja i osnovnih potreba višestruko veće. Ekonomisti pak poručuju da problem nije samo u visini plate, nego u sistemu koji godinama ne uspijeva zaštititi standard građana.
5: Za radnika koji svaki mjesec prebrojava marku po marku do naredne plate, povećanje od 27 konvertibilnih maraka teško da može biti razlog za zadovoljstvo. Dok se iz institucija hvale rastom radničkih primanja, sindikati upozoravaju da je situacija na terenu daleko od hvalospjeva.
6: Ona je povećana po formuli. BDP plus inflacija podijeljeno sa 2 i to je ta cifra koja je bila 27 maraka. Mislim, smiješna cifra. I ja mislim da mi trebamo porazgovarati kao socijalni partneri, znači tri paritetno i poslodavci, vlada i sindikat. Ja ću na tom zaista insistirati da se ta metodologija, da se ta formula promijeni. Jer zaista nije zadovoljavajuće da vi povećate minimalnu plaću za 27 maraka.
5: Problem, kažu, nije samo iznos na platnoj listi, nego to što on iz mjeseca u mjesec ima manju stvarnu vrijednost. Da su cijene rasle brže od primanja, građani najbolje vide na računima iz prodavnica.
6: Statistika je nešto na osnovu što je priznato i po čemu se radi nešto, proračunava i to, ali ona ne pokazuje realnost. Ona ne pokazuje realnost. Mi vidimo da je kilogram mesa prije dvije godine bio 10, a sad vam se teletina kreće po 35-36 maraka. Šta je kilogram teletine? Evo, nećemo jesti teletinu, ješćemo piletinu. Ali je pileći file, recimo, sa 4-5 maraka otišlo na 12. Znači, to je ono što ja, evo ja, inače,

0: imam stalno račune te iz 23. i 26. godine, pa da pokažem ko laže, mislim, nemojmo se lagati, znamo svi.
1: Da povećanje minimalne plate bez šire reforme nije dovoljno, upozorava i ekonomista Edin Glogić. Pojašnjava da su radnici dobili veća primanja, ali nisu dobili veću sigurnost, jer je rast cijena pojeo dio tog povećanja.
2: Najgora stvar je kad se kratkoročno pokuša riješiti neki problem, onda to u stvari na duge staze dobijete problematiku da to nije kako treba, da to nije, da ne proizvede takve efekte kakve proizvede. Mi danas imamo situaciju da se minimalna plata povećala, s druge strane su poskupjele sve ono u okruženju što imamo, što je moglo poskupjeti, nešto što je direktno produkt te povećanja minimalne plate, a nije rasterećena privreda, odnosno realni sektor, a s druge strane zbog svih ovih svjetskih geopolitičkih kretanja koje imamo.
1: I tu se dolazi do ključnog pitanja. Može li radnik danas od plate živjeti ili je sve više upućen na pomoć, kredite i odricanja?
2: Današnja minimalna plata koju imamo, ako rade dvije osobe iz porodice, imaju dvije minimalne plate, oni sa te dvije minimalne plate ne mogu pokriti troškove jedne potrošačke korpe, fali im još nekih cirka 1200 maraka da bi to uspjeli. Što znači da je to porazan podatak i govori nam da u stvari većina naših ljudi je u stvari po toj minimalnoj plati, na kraju po prosječnoj plati, predstavlja socijalnu kategoriju, predstavlja socijalne slučajeve, zato što u stvari ne mogu osnovne elementarne stvari sebi priuštiti onako kako bi to trebalo da bude.
0: Vi imate čak evo sad more tih pomoći, naknada i borcima i porodiljama i ja ne znam više kome sve, ali ja mislim da je zadatak države da omogući ljudima da žive od svog rada, a ne od sadake, a ne od pomoći. I država koja to uspije, to je uspješna država. I ona će imati ljude koji će voljeti i željeti i biti patriote u svojoj državi.
1: Problem s minimalnom platom zato više nije samo pitanje njenog iznosa, već toga kako radnik živi nakon što plati hranu, račune i osnovne potrebe. Sindikati traže promjenu sistema, ekonomisti reforme, a građani čekaju odgovor na najjednostavnije pitanje. Kada će moći od svog rada živjeti dostojanstveno?
3: Dok jedni pokušavaju preživjeti od svojih primanja, drugi se bore da sačuvaju ono od čega žive. Gotovo 10 hektara kukuruza u Lukavačkom kraju uništile su divlje svinje. Poljoprivrednici koji tvrde da se s ovim problemom suočavaju godinama, kažu da su izgubili desetine hiljada maraka i da nadležne institucije ne nude trajno rješenje. Zbog toga se sve manje odlučuju na sjetvu, iako su zemljište i ovogodišnji vremenski uslovi obećavali dobar rod.
4: Imamo sasvim minimalne prihode. Od ovog smo nešto pokušavali da imamo neke mašine, što sam prije nabavljao, da pokušavamo nešto da ostvarimo. Eto, vidite i sami, tu su uložene ogromna sredstva, su uložena u parcelu. I koliko tu operacija mora to odraditi, koliko goriva, koliko svega, sjemena, gnojiva, herbicidi. Evo, kukuruz je dobro ponio ove godine, bilo je malo kiše, bilo je nagodba. Evo, vidite, samo posnimite, pogledajte. Neće niko da nam zasadi u zaštitu. Te divlje svinje, ne znam zbog čega su oni toliko zaštićene. Ta lovačka društva, to niko ništa ne radi. Niko ništa, eto, ja moram ovu zemlju platiti, a plaćam ovdje zemlju za ovakvu 2000 maraka. Hoće se da plati. Ja sam već izgubio, znači gotovo 10.000 maraka sam u gubitku. Sad trenutno, što sam uložio par.
5: Ta divlja svinja ima sva prava, znači da radi šta hoće, da se kreći kud hoće, da uništaje šta hoće, da je to neki ljudski faktor bio bi kažnjen, ona se ne kažnjaje. Šta da kažem, evo vidite iz proženja, ovdje se sad radi o hiljadama maraka, štete, ne samo ovom mom kolegi, nego i nama svima dole. Prije nekad bilo ovdje zasijeno 100% kukuruzom, sad bježimo svi, znači ostalo je neki 20% i to će se sljedeće godine digne, neće biti kukuruza na ovim parcelama. Ljudi su dovedeni u takvu situaciju da ne vide više perspektivu u poljoprivredi jer nemamo zaštite. A što je vrlo bitno da je ova godina bila dobar rod, ponijela da smo se nadali s dobrom rodu, međutim, ako nije suša, je divlja svinja. Ovom prilikom apelujem kao predsjednik udruženja da federalne vlasti povedu više inicijative o poljoprivrednicima, znači da se ova divlja svinja smanji. Njezino stanište površinski kop Šikulje i trenutno Koksara, gdje nema ljudi, ona se tu stacionira. Pa bi im sve zamolio, evo nek vide ovo šta se desilo danas, sutra će se desiti meni, preko sljedeći, nas ovdje.

0: Ima neki možda 10 poljoprivrednika što još sijemo kukuruz, ostalo je sve diglo ruke.
1: Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Tokom mjeseca realizovane su 502 avionske operacije, a najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano 2.955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memmingen, Basel, Malme, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. Iz aerodroma ističu da rekord potvrđuje rast broja putnika, širenje mreže destinacija i sve veće povjerenje putnika i aviokompanija. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Datum 2. avgust podsjeća na noć 1944. godine kada su nacisti u logoru Auschwitz ubili gotovo 3000 Roma, među kojima žene, djecu i starije osobe. Procjenjuje se da je tokom Drugog svjetskog rata stradalo između 220.000 i 500.000 Roma. Obilježavanjem ovog dana čuva se sjećanje na žrtve genocida i upozorava na opasnosti mržnje, diskriminacije i progona. Nova izborna pravila trebala bi donijeti veću sigurnost i povjerenje u izborni proces u Bosni i Hercegovini, ali ona za glasače znače i određene promjene. Kako su do izbora ostala nepuna 2 mjeseca, pitanje je i da li je to dovoljno vremena da svi razumiju novi način glasanja. U nastavku donosimo najvažnije informacije o novom načinu glasanja.
2: Dolaskom na biračko mjesto i potvrđivanjem identiteta prilaganjem jednog od identifikacionog dokumenta, birač pristupa glasanju. Novina je što će se identitet dodatno potvrđivati otiskom prsta na posebnom uređaju. Nakon te autentifikacije birač se više neće potpisivati na izvod iz centralnog biračkog spiska, već na papir koji će se odlagati u posebnu kutiju i služiti za naknadnu provjeru podataka. Novine se odnose i na glasačke listiće gdje se uvode izmjene u sistemu proporcionalne zastupljenosti.
3: I on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svi 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, ta 3 listića za birača u federaciji. U Republici Srpskoj je to za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz izbornih jedinica u Republici Srpskoj.
2: Upravo su ove promjene najviše zbunile birače. Cilj njihovog uvođenja je smanjenje mogućnosti zloupotreba i veća sigurnost izbornog procesa uz primjenu novih tehnologija u provjeri identiteta birača i brojanju glasova.
3: S lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje. On se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do 3 kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu.
2: Biračima u izboru kandidata pomaže treći dio glasačkog listića, kandidatska lista na kojoj su imena svih kandidata i njihove pozicije na listama. Obaveza birača je da zaokruži željenu stranku, jer će u protivnom listić biti nevažeći.
3: Evo uzmimo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni? Čiji su to kandidati?

0: Provjerili smo da li su nove procedure glasanja jasne građanima. Onima koji smo anketirali prvo smo pojasnili šta se mijenja. Dio je već bio upoznat sa izmjenama i razumije kako glasati, dok će pojedinima biti potrebno još vremena i dodatnih informacija. Upravo zato edukacija birača ostaje jedan od ključnih koraka pred predstojeće izbore.
1: Mi smo nešto razumili, ali ja mislim da će do izbora još biti upućeniji kako ćemo glasati i ono. Što se tiče mene, ja sam to razumio.
2: Tri izabrat ćemo, pa jest malo komplikovano, ali zapamtit ćemo brojeve i tako da.
3: Kažu te po brojevima, da znamo njih koji su po brojevima. Na drugom će biti listu koji su ti brojevi, jale, ime i prezme, za koju stranku. To, mislim, ako je to, to.
0: Jel vam se to čini komplikovano?
4: Za mene jeste. U stvari nije za mene, ja ću to lako se snaći, ali problem je za ljude koji su stariji.
5: Nije još počela predizborna ova kampanja, pa se nadam da će biti malo bolje informacije, pogotovo radi starijih. Ajde mi mlađi ćemo se i nekako ukomponovati u to, međutim stariji će teško.
0: Zahvaljujući skenerima, preliminarni rezultati glasanja sa svih biračkih mjesta bi mogli biti poznati najduže za 2 sata nakon zatvaranja birališta. Glasove će nakon toga birački odbori ručno brojati. Ukoliko se rezultati skeniranja i ručnog brojanja ne budu podudarali, listići će ponovo biti provjereni u glavnom centru za brojanje. Podsjećamo, predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će do 20. avgusta objaviti konačne kandidatske liste i zaključiti centralni birački spisak.
6: Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. avgusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa, dok bi lokalno mogle doseći i 43 stepena. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuke su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti te zaštita od štetnog djelovanja vrućina. Toliko za sada. U Dnevniku 2 od 19 sati donosimo razgovor s ministrom privrede Tuzlanskog kantona Edinom Durakovićem, koji je za radioteleviziju Tuzlanskog kantona govorio o regionalnoj saradnji, izazovima pred privrednicima, ali sve većem značaju automatizacije i robotike u proizvodnji. Budite s nama.

Italija danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudni grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

0: želiš drugim dijelit, neću sluka si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Boješ ću se, kolačiće.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
5: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
3: Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
6: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta.

Kraljevstvo je nebesko kao blago skriveno na njivi. Treba znati da u starim vremenima nije bilo nikakvo čudo pronaći sakriveno blago. Ljudi su iz straha pred kradljivcima i lopovima zakopavali blago u zemlju. Znalo se desiti da svoje zakopano blago zaborave ili ga jednostavno više nisu mogli pronaći. Kasnije, kad bi ga netko pronašao, bio je bogat i sretan. Događalo se da ljudi ruše kuću i stare zidine i pronađu ćup pun zlata. Kopajući na njivi, ljudi su pronalazi posude pune zlatnika i nakita. Upravo takav slučaj spominje Isus u današnjem evanđelju, ali nam ne priča priču, nego nas istoga poučava za život. Braćo i sestre, nema čovjeka koji ne želi biti sretan. Međutim, ako čovjek nije sposoban razlikovati dobro od zla, onda i ne može biti sretan. I ako Boga ne priznaš svojim stvoriteljem, ni onda ne možeš biti sretan. I bez zlatnog ćupa ljudi bi bili sretni kad ne bi bili zavidni jedni drugima, kad ne bi bilo bolesnog rivalstva i nezdrave konkurencije. Godinama si radio, dok si stekao, gradio, dok si sagradio, pa koliko si se tomu veselio? Često vrlo kratko. Čim si vidio da te netko pretekao, da ima bolje nego ti, bio si spreman sve prodati, sve ponovno ispočetka krenuti. Tako je to u životu. Vazda trčimo za srećom i kad pomislimo da je imamo u rukama, ona se rastline kao mjehur od sapunice. A s kraljevstvom Božijim nije tako, kaže Isus. Tko je njega našao, pronašao je sve i ne želi ništa drugo. Sve blago ovog svijeta u usporedbi s Božijim biserom je zapravo blato i smeće. Zna se desiti kad čujemo da je netko dobio veliki novac na lutri i odmah pomislimo blago njemu. Neće se više patiti, sad treba samo uživati. A ja čitav život radim, držim lopatu i metlu. Nemoj biti nezadovoljan, pokazalo se da su često sretniji oni koji drže lopatu i metlu. Uvijek je bilo ljudi koji umjesto da rade traže skriveno blago, ali na kraju zapravo nemaju ništa, a ima i onih koji iz svega znaju izbiti zlato ili, što bi narod rekao, od marke stvoriti dvije. Neki čovjek imao dva sina i na samrti ostavio

im puno zemlje, pola jednom, pola drugom. Prije smrti im je rekao, marljivo kopajte i naći ćete blago. Jedan se prihvatio posla, orao, kopao, sijao i stekao. Drugi je ponekad kopao, ne bi li našao skriveno blago i na koncu umro kao prosjak. Danas, koji ima puno novaca i duge prste, sve može kupiti i sve imati. Danas je najvažnije pitanje koliko nešto košta, kao da se novcem sve može kupiti. A ipak je najvažnije koliko košta ljubav, mir, zdravlje. E to se, braćo i sestre, ne može kupiti novcem. Ne traži od nas Isus da budemo romantičari i živimo negdje u zraku. Ne treba omaložavati i zemaljska dobra. Ono što je dobro za svakog čovjeka, dobro je i za vjernike. Svaki čovjek želi zdravlje, sretan brak, ljubav svoje djece, dovoljno novaca, prijatelja i zabave. To nam znači i život čini ljepši. Zemaljske stvari su dobre i potrebne za život. Ali kraljevstvo je nebesko kao biser, kao najskuplji dragulj. Zemaljske stvari mogu čovjeka samo djelomično zadovoljiti, ali nikad u potpunosti. Isus od nas i traži samo to, da kraljevstvo Božje ima prednost na ovozemaljskim dobrima. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. Zaista svake nedelje kada se okupljamo u hramu, mi svjedočimo svoju vjeru u vaskrsenje Hristovo i svaka nedelja jeste upravo sjećanje na vaskrsenje Hristovo koje se zbilo jeli, u treći dan od pogreba, to jeste u nedelju, prvi dan subote ili ti nedelju. I tako mi sjećajući se vaskrsenja Hristovog, sjećamo se i svega onoga što se nas jeli, radi zbilo i to ispovjedamo u simbolu vjere. Međutim, kako je to nama neshvatljivo možda da je Gospod Isus Hristos vaskrsao, prije svega moramo se vratiti i u Stari Zavjet i ono što je najavljivano preko Arhangela, koga evo i danas slavimo sabor Svetog Arhangela Gavrila, koji je Mojsiju otkrio sve tajne, kako je stvoren čitav svijet, kako zvijezde stoje, sve je otkrio da bi on to kasnije zapisao. Javljao se, jeli i prorocima saopštavao riječ Božiju, ali javljao se, sjetimo se i o Novome Zavjetu, Zahariju, jeli savjeti, Joakimu i Ani, i blagovijestio da će oni bezdjetni dobiti djecu i da će ta djeca biti, jeli, veliki ljudi. Tako da se javljao, da ne zaboravimo, i ono najvažnije javljanje i blagovijest, a to je javljanje Presvetoj Bogorodici da će ona začeti i roditi Sina Božijeg, i ona koja kao smjerna sluškinja kaže: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj volji. Ta njena, jeli, njeno prihvatanje te blagovijesti anđela jeste upravo omogućilo da Gospod Isus Hristos dođe u ovaj svijet, da uzme obličje svih nas ljudi, poživi na ovome svijetu sa ljudima i blagovijesti ono za što je došao. Da sačuva svakoga, kako smo čuli danas u Evanđelju, sve one koje je Gospod dao, ja sam ih sačuvao. I niko, kaže, nije poginuo do sin pogibli. A taj sin pogibli jeste Juda. Tako da danas u Svetom Evanđelju smo i slušali priču kako je Gospod nahranio mnoštvo onih ljudi. A ljudi idu za njima, ugledajmo se i na te ljude, jeli, kao na dva slepca za kojima se Hristos ne okreće, nego idu da traže od njega pomoć. Imaju, jeli, čvrstu volju i strajnost u svemu tome, i narod ide čak na neko pusto mjesto tamo da prati Hrista. I apostoli sa njim, i onda apostoli dolaze, ugledajmo se i na apostole, pokazuju svoje čovjekoljublje, kažu: Gospode, otpusti narod, neka ode u sela da kupi hljeba, nemamo, bit će gladni su. A Gospod kaže: dajte im vi, neka jedu. Nije Gospod bio onaj koji ne zna da su apostoli siromašni, da nemaju hrane, nego da bi se pokazalo da čudo koje će učiniti sada, odmah posle toga, nije čudo zbog slavljenja samoga Hrista, nego zbog potrebe. I Hristos

jeli, kaže, donesite što imate, kaže, imamo 5 hljebova i 2 ribe, i on uze u svoje ruke, pogleda ka nebu, zablagodari, prelomi, dade apostolima da razdijeli čitavom narodu, i svi se, kaže, nasitiše. Da se ugledamo i na ovaj postupak, jeli, ovo čudo Hristovo, gdje on pogleda na nebesa, kao ocu svome. Tako i mi, jeli, kada sjedamo za trpezu, čitamo molitvu Oče naša i molimo hljeb nasušni i molimo blagoslov Boži da se sve to umnoži. Ali da bi se nasitili hljeba, u to vrijeme ono što je prethodilo jeste iscjeljenje bolesnika. A bolesti dolaze od grijeha. Tako smo i mi svi ljudi koji smo članovi crkve očišćeni kupanjem, je li tako, u krštenju, oprošteni grijehovi, i onda možemo da se pričestimo hljebom života. Možemo da se pričestimo samim Gospodom Isusom Hristom, kao i ta, jeli, priča kada su ljudi iscijeljeni, pa onda tek dobijaju da jedu hljeba. I kaže tamo u Svetom Evanđelju, ostade i preteče 12 kotarica. 12 broj punoće, jedan zaokružen broj, 12 starozavetnih proroka, 12 apostola. Međutim, ovaj broj 12 i ovaj podatak u Evanđelju jeste bitan, da bi svaki od apostola uzeo i ponio jednu kotaricu, da nikada ne zaboravi ovo čudo. Iako ćemo posle vidjeti da su neki zaboravili, da bi Juda poneo ovu kotaricu, čudo u kotarici, i da ne bi glavom srljao tamo da izda Gospoda Isusa Hrista. Međutim, jeli, on ga izdaje. I to je ovo što smo čuli u drugom evanđelju, niko nije poginuo do osim sin pogibli. Bez obzira što on gledao Hristova čuda, nosio kotaricu, nosio hljebove koji prije nisu bili, znali su da ih nema. Oni sad nose 12 kotarica i Juda izdaje Gospoda Isusa Hrista. Tako mi čitamo na svetoj liturgiji, niti ću ti dati cjeliv kao Juda. Ne do Gospod Bog da ikada damo taj cjeliv kao Juda, jer cjeliv je u ono rano vrijeme bio izraz najveće bliskosti čovjeka sa čovjekom. Bio je cjeliv u ruku, cjeliv u čelo, blagoslova. Cjeliv u obraz je nešto najbliže između dvoje ljudi. I onda Hristos kaže tamo kada ga izdaje Juda, zar me cjelivom izdaješ? Cjelivom se ne izdaje. Neka bi Gospod Bog dao da uvijek budemo spremni i na borbu i spremni i ovdje, jeli, na sveto pričešće, da dolazimo, imamo poziv svi, jeli, na evanđelja, blagovijesti, evanđelje jeste, znači, blaga vijest, da uvijek budemo spremni da se pričešćujemo ovim hljebom ovdje, koji je hljeb života, da pijemo sa izvora kao na Samarijanka, da pijemo vode žive. A onda kada malo nešto i odstupimo, da se uzdamo i pomolimo svim svetiteljima, svim apostolima, svima onima koji su ovdje na zemlji posvjedočili Hrista svojim životima, i da se naravno pomolimo i svetim silama bestelesnim, to jeste anđelima, pa i arhanđelu Gavrilu, koga danas, jeli, crkva proslavlja kao dva sabora. Danas je na ovaj današnji dan jedan sabor svetog arhangela Gavrila, a Gavrilo znači onaj koji je krepost, onaj koji je snaga, onaj koji krijepi, koji tješi i brz je na pomoć, jeli. Tako da se pomolimo svim i nebeskim silama, svim svetiteljima, da nas Gospod uvijek udostoji da budemo dostojni hljeba života. Gospodu Vaskrslome Hristu neka je slava i hvala u sve vijekove. Amin.

zahvala i hvala Allahu Đelešanu, uzvišenom onako kako to njemu samo i dolikuje. Neka je salavat i selam svim poslanicima, vjerovjesnicima i posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj čistoj porodici, njegovim plemenitim ashabima, svim dobrim Allahovim Đelešanom robovima do sudnjega dana. Draga i uvažena braćo, danas ćemo se družiti sa hadisom Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji je sa malo riječi mnogo toga nam poručio. Družimo se sa hadisom za

učenjaci kažu da je on jedan od četiri stuba moralnog ponašanja muslimana. Jedan od njih je da čovjek neće vjerovati sve dok ne bude volio ono što voli svome bratu. Drugi je da onaj ko vjeruje Allaha i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. Treći je da se ne srdimo kada Allahu poslanik alejhi selam kaže nemoj se srditi. I četvrti hadis koji prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu, a ocjenjen je dobrim koji bilježi imam Tirmizija, je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Od lijepog čovjekovog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. Stoga, iz ovog hadisa valja nam razumjeti dvije stvari. Šta je to čovjekov lijep islam i ljepota čovjekova islama i šta je to ono što nas se zapravo ne tiče. Neki će odmah naprvu kada čuju hadis kazati zar postoji to nešto lijep ili loš islam. Naravno, ovdje što je spomenuto jeste da onaj ko vodi računa o svojoj vjeri, on je na najljepši način i prezentuje, pa je to i njegova lijepa vjera. Onaj ko ne vodi računa o propisima Allahove Đelešanu vjere, pa je na nedoličan način prezentuje, takav ne zavređuje neku posebnu pažnju, a naravno naša vjera je potpuna i čista, lijepa u svakom vremenu i prostoru, to jest svako vrijeme i prostor postaje lijepo pojavom i uspostavom vjere dini islama u njoj. Također, posebno je važno da svi znamo propise naših ibadeta koje trebamo činiti prema gospodaru uzvišenom. Ali isto tako često znamo zanemariti upravo ove odnose međuljudske, među nama samima, a to upravo vidimo kao poruku iz ovoga hadisa, da se to izuzetno cijeni kao važno i veliko u našem dini islamu. Poslanik Muhammed alejhi selam za ljepotu vjere čovjekove nije naveo primjer namaza, posta, sadake ili učenje Kur'ana ili traženja znanja, udjeljivanja zekata i tako dalje, jer bismo svi sigurno pomislili da su to glavni parametri po čemu treba da mjerimo ljepotu svoje vjere. A kad bolje razmislimo, vidimo da su to temelji naše građevine koja se islamom zove, a upravo poslanik alejhi selam nam kazuje da ljepota te građevine nad njenim temeljima jeste upravo da ostavljamo ono što nas se ne tiče. I ovo nije jedini slučaj da poslanik alejhi selam ovako postupa. Sjetimo se i slučaja čovjeka koji je došao poslaniku alejhi selam i kazao kako su mu teški mnogobrojni propisi, te da mu kaže jedan propis kojega će se on držati. Kada bi nama neko došao sa takvim pitanjem, vjerovatno prvo što bismo mu kazali, klanjaj namaz, udjeljuj sadaku, posti i tako dalje. Međutim, poslanik alejhi selam mu kaže učini zikr Allahu Đelešanu tako dokle god je tvoj jezik vlažan ti spominji gospodara svjetova. Ovdje vidimo da poslanik alejhi selam upravo ove druge propise ostavio po strani, jer znao je Allahu poslanik alejhi selam da onaj ko spominje gospodara svjetova Allaha Đelešanu, takva srca, vjernička srca, u njih se ljubav usađuje. Ljubav se povećava, te da će i ostali propisi sigurno nakon toga doći. I nije tek onako arapska poslovica nastala u kojoj se kaže iza urifel emiru sehuletil amamir. Kada spoznamo zaista onoga koji je zakonodavac, onaj koji naredbe daje, onaj koji je naš gospodar, sve će nam naredbe lahke biti. Sehuletil amamir. Zato svako onaj ko zavoli gospodara, ko ga spozna, nema potrebe da se njemu ukazuje posebno halalu i haramu, šta je to farz, šta je to vađib, takvi će s lahkoćom i sunnete i na file slijediti i činiti i praktikovati. Koliko je važan ovaj hadis u našim životima,

0: kazuju nam i brojni primjeri od naših dobrih prethodnika, naših čestitog selefa, gdje su znali kazivati kada dođu u svoju treću životnu dobu, kada već vide da im je otprilike vaka seliti sa ovoga dunjaluka, prolaznog svijeta, znali su kazivati da su se sa jednom stvari borili u životu i po 20 i više godina. Pa kada su bili upitani koja je to stvar, kaže da ostavimo ono što nas se ne tiče. Stoga, poznato mi je da nam je jasno da prilikom evo činjenja bilo kakve vrste ibadeta, mi uspostavljamo, jačamo i učvršćujemo svoju vezu sa gospodarom svjetova, ali u odnosima sa ljudima, ono što me čini lijepim muslimanom, boljim od nekoga drugog, jeste da ću se zaista kloniti onoga što me se ne tiče, koje stvari nemaju veze sa mojom zonom odgovornosti i tome slično. A sada se i zapravo postavlja pitanje šta je to ono što se nas konkretno i ne tiče u našim dunjalučkim životima. Odnosi se na sve ono što nisam obavezan kao musliman, kao obveznik prema gospodaru svjetova da vodim brigu. I to me se ne tiče. Naprimjer, ne vodim brigu o svom komši dokad je naveče sjelio, niti vodim brigu koji i na koji način neki posao obavlja i tako dalje, ali vodim brigu o sebi, o svojoj porodici, o svom potomstvu, za ono što ću biti pitan kod gospodara svjetova. I vrlo lahka definicija i odgovor na ovo pitanje jeste za sve ono što ćemo biti pitani kod gospodara svjetova na sudnjemu danu, to nas se tiče. Sve ono što će neko drugi polagati račun kod gospodara svjetova za svoje obaveze, zaista mi tu ne treba da imamo ikakvog udjela, jer nas se ne tiče. I zato, kada ovako lahko to kažemo, čini nam se lahko i za izvesti i praktikovati ovakav naputak poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali preispitajmo se, draga braćo, šta mi kao muslimani, ujutru kad ustanemo na sabah namaz i kad provedemo jedan dan i krenemo na večer na počinak, koliko u tom danu ima situacija gdje smo se zadesili, a da nas se zapravo ne tiču. Koliko smo govora potrošili u tome danu o stvarima koje nas se zapravo ne tiču, jer nećemo za njih biti pitani. Zato ne vodimo neke tuđe brige, nemojmo raditi neke tuđe poslove, vodimo brigu o sebi samima i onim stvarima kojima ćemo biti pitani na sudnjemu danu. I dobro upamtimo ovu poruku poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, od ljepote čovjekova islama jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. Molim gospodara svjetova zaista da budemo od onih koji će biti zadovoljni Allahom Dželešanom kao svojim gospodarom, on zadovoljan sa nama kao svojim robovima, da će nas i svoje milosti počastiti svojim rahmetom na danu sudnjemu i da će nam uputu svoju učvrstiti u našim srcima još dok smo na dunjaluku. Amin. Ja rabbel alamin.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

0: 14. avgusta i Muha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta, svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
0: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care 650 ml 5,95, kikiriki slani Family Joy 1,70, gulaš goveđi 200 g, Podravka 4,20, Milka 100 g, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
7: Nova super akcija u Piemonte Market.

Paketima od 1. do 7. augusta iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50, sok Sky Cola 1 litar samo 0,90, keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95, vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90, omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo pregled najvažnijih vijesti dana.
1: Da li je minimalna plata koja iznosi 1027 konvertibilnih maraka dovoljna za dostojanstven život?
2: Mi danas imamo situaciju da se minimalna plata povećala, s druge strane su poskupjele sve ono u okruženju što imamo što je moglo poskupjeti.
1: Poljoprivrednici upozoravaju na sve češće upade divljih svinja u njive. Hoće nadoknaditi štetu farmerima u Lukavcu i Živinicama.
3: Sve je uništeno, evo možete snimiti. Znači sve parcele su okolo uništene, to je nemoguće.
1: Historijski uspjeh aerodroma Tuzla, rekordnih 73.000 putnika u jednom mjesecu. Opći izbori će biti održani za dva mjeseca. Šta se mijenja u načinu glasanja?
4: I on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svi 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne sunčano, u drugom dijelu dana oblačno.
0: Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je 1027 konvertibilnih maraka. Na papiru veća nego ranije, ali za mnoge radnike i dalje nedovoljna za dostojanstven život. Sindikati upozoravaju, povećanje od 27 maraka ne znači ništa kada su cijene hrane, stanovanja i osnovnih potreba višestruko veće. Ekonomisti pak poručuju da problem nije samo u visini plate, nego u sistemu koji godinama ne uspijeva zaštititi standard građana.
5: Za radnika koji svaki mjesec prebrojava marku po marku do naredne plate, povećanje od 27 konvertibilnih maraka teško da može biti razlog za zadovoljstvo. Dok se iz institucija hvale rastom radničkih primanja, sindikati upozoravaju da je situacija na terenu daleko od hvalospjeva.
6: Ona je povećana po formuli. BDP plus inflacija podijeljeno sa 2 i to je ta cifra koja je bila 27 maraka. Mislim, smiješna cifra. I ja mislim da mi trebamo porazgovarati kao socijalni partneri, znači triparitetno i poslodavci, vlada i sindikat. Ja ću na tom zaista insistirati da se ta metodologija, da se ta formula promijeni. Jer zaista nije zadovoljavajuće da vi povećate minimalnu plaću za 27 maraka.
5: Problem, kažu, nije samo iznos na platnoj listi, nego to što on iz mjeseca u mjesec ima manju stvarnu vrijednost. Da su cijene rasle brže od primanja, građani najbolje vide na računima iz prodavnica.
6: Statistika je nešto na osnovu što je priznato i po čemu se radi nešto, proračunava i to, ali ona ne pokazuje realnost. Ona ne pokazuje realnost. Mi vidimo da je kilogram mesa prije 3 godine, prije 2 godine bio 10, a sad vam se teletina kreće po 35-36 maraka. Šta je kilogram teletine? Evo, nećemo jest teletinu, jest ćemo piletinu. Ali je pileći file, recimo, sa 4-5 maraka otišlo na 12. Znači, to je ono što ja, evo, ja inače imam stalno račune te iz 23. i 26. godine, pa da pokažem ko laže, mislim, nemojmo se lagati, znamo svi.
5: Da povećanje minimalne plate bez šire reforme nije dovoljno, upozorava i ekonomista Edin Glogić. Pojašnjava da su radnici dobili veća primanja, ali nisu dobili veću sigurnost, jer je rast cijena pojeo dio tog povećanja.
2: Najgora stvar je kad se kratkoročno pokuša riješiti neki problem, onda to u stvari na duge staze dobijete problematiku da to nije kako treba, da ne proizvede takve efekte kakve proizvede. Mi danas imamo situaciju da se minimalna plata povećala, s druge strane su poskupjele sve ono u okruženju što imamo što je moglo poskupjeti, nešto što je direktno

0: direktno produkt te povećanja minimalne plate, a nije rasterećena privreda, odnosno realni sektor, a s druge strane zbog svih ovih svjetskih geopolitičkih kretanja koje imamo.
1: I tu se dolazi do ključnog pitanja. Može li radnik danas od plate živjeti ili je sve više upućen na pomoć, kredite i odricanja?
0: Današnja minimalna plata koju imamo, ako rade dvije osobe iz porodice, imaju dvije minimalne plate, oni sa te dvije minimalne plate ne mogu pokriti troškove jedne potrošačke korpe, fali im još nekih cirka 1200 maraka da bi to uspjeli. Što znači da je to porazan podatak i govori nam da u stvari većina naših ljudi je u stvari po toj minimalnoj plati, na kraju po prosječnoj plati, predstavlja socijalnu kategoriju, predstavlja socijalne slučajeve, zato što u stvari ne mogu osnovne elementarne stvari sebi priuštiti onako kako bi to trebalo da bude.
2: Vi imate čak evo sad more tih pomoći, naknada i borcima i porodiljama i ja ne znam više kome sve, ali ja mislim da je zadatak države da omogući ljudima da žive od svog rada, a ne od sadake, a ne od pomoći. I država koja to uspije, to je uspješna država. I ona će imati ljude koji će voljeti i željeti i biti patriote u svojoj državi.
1: Problem s minimalnom platom zato više nije samo pitanje njenog iznosa, već toga kako radnik živi nakon što plati hranu, račune i osnovne potrebe. Sindikati traže promjenu sistema, ekonomisti reforme, a građani čekaju odgovor na najjednostavnije pitanje. Kada će moći od svog rada živjeti dostojanstveno?
3: Dok jedni pokušavaju preživjeti od svojih primanja, drugi se bore da sačuvaju ono od čega žive. Gotovo 10 hektara kukuruza u Lukavačkom kraju uništile su divlje svinje. Poljoprivrednici koji tvrde da se s ovim problemom suočavaju godinama, kažu da su izgubili desetine hiljada maraka i da nadležne institucije ne nude trajno rješenje. Zbog toga se sve manje odlučuju na sjetvu, iako su zemljište i ovogodišnji vremenski uslovi obećavali dobar rod.
4: Imamo sasvim minimalne prihode. Odvog smo nešto pokušavali da imamo neke mašine, što sam prije nabavljio, da pokušavamo nešto da ostvarimo. Eto, vidite i sami, tu su uložene ogromna sredstva, su uložena u parcelu. I koliko tu operacija mora to odraditi, koliko goriva, koliko svega, sjemena, gnojiva, herbicidi. Evo, kukuruz je dobro ponio ove godine, bilo je malo kiše, bilo je nagodba. Evo, vidite, samo posnimite, pogledajte. Neće niko da nam zasani u zaštitu. Te divlje svinje, ne znam zbog čega su one toliko zaštićene. Ta lovačka društva, to niko ništa ne radi. Niko ništa, eto, ja moram ovu zemlju platiti, a plaćam ovdje zemlju za ovako 2000 maraka. Hoće se da plati. Ja sam već izgubio, znači gotovo 10.000 maraka sam u gubitku. Sad trenutno, što sam uložio par.
5: Ta divlja svinja ima sva prava, znači da radi šta hoće, da se kreći kud hoće, da uništaje šta hoće, da je to neki ljudski faktor bio bi kažnjen, ona se ne kažnjaje. Šta da kažem, evo vidite, ispruženje, ovdje se sad radi o hiljadama maraka, štete, ne samo ovom mom kolegi, nego i nama svima dole. Prije nekad bilo ovdje zasijeno 100% kukuruzom, sad bježimo svi, znači ostalo je neki 20% i to će se sljedeće godine digne, neće biti kukuruza na ovim parcelama. Ljudi su dovedeni u takvu situaciju da ne vide više perspektivu u poljoprivredi jer nemamo zaštite. A što je vrlo bitno, da je ova godina bila dobar rod, ponijela da smo se nadali s dobrom rodu, međutim, ako nije suša, jest divlja svinja. Ovom prilikom apelujem kao predsjednik udruženja da federalne vlasti povedu više inicijative o poljoprivrednicima, znači da se ova divlja svinja smanji. Njezino stanište površinski kop Šikulje i trenutno Koksara, gdje nema ljudi, ona se tu stacionira. Pa bi im sve zamolio, evo nek vide ovo šta se desilo danas, sutra će se desiti meni, preko sa sljedeći. Nas ovdje ima neki možda 10 poljoprivrednika što još sijemo kukuruz, ostalo je sve diglo ruke.
3: Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Tokom mjeseca realizovane su 502 avionske operacije, a najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano 2.955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memming

0: Gen, Basel, Malme, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. Iz aerodroma ističu da rekord potvrđuje rast broja putnika, širenje mreže destinacija i sve veće povjerenje putnika i aviokompanija. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. To datum 2. avgust podsjeća na noć 1944. godine kada su nacisti u logoru Auschwitz ubili gotovo 3000 Roma, među kojima žene, djecu i starije osobe. Procjenjuje se da je tokom Drugog svjetskog rata stradalo između 220.000 i 500.000 Roma. Obilježavanjem ovog dana čuva se sjećanje na žrtve genocida i upozorava na opasnosti mržnje, diskriminacije i progona. Nova izborna pravila trebala bi donijeti veću sigurnost i povjerenje u izborni proces u Bosni i Hercegovini, ali ona za glasače znače i određene promjene. Kako su do izbora ostala nepuna dva mjeseca, pitanje je i da li je to dovoljno vremena da svi razumiju novi način glasanja. U nastavku donosimo najvažnije informacije o novom načinu glasanja.
1: Dolaskom na biračko mjesto i potvrđivanjem identiteta prilaganjem jednog od identifikacionog dokumenta, birač pristupa glasanju. Novina je što će se identitet dodatno potvrđivati otiskom prsta na posebnom uređaju. Nakon te autentifikacije birač se više neće potpisivati na izvod iz centralnog biračkog spiska, već na papir koji će se odlagati u posebnu kutiju i služiti za naknadnu provjeru podataka. Novine se odnose i na glasačke listiće gdje se uvode izmjene u sistemu proporcionalne zastupljenosti.
2: I on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svi 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, ta tri listića za birača u federaciji, u Republici Srpskoj je to za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice u Republici Srpskoj.
1: Upravo su ove promjene najviše zbunile birače. Cilj njihovog uvođenja je smanjenje mogućnosti zloupotreba i veća sigurnost izbornog procesa uz primjenu novih tehnologija u provjeri identiteta birača i brojanju glasova.
2: S lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana, da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu.
1: Biračima u izboru kandidata pomaže treći dio glasačkog listića, kandidatska lista na kojoj su imena svih kandidata i njihove pozicije na listama. Obaveza birača je da zaokruži željenu stranku, jer će u protivnom listić biti nevažeći.
2: Evo uzmimo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni, čiji su to kandidati?
1: Provjerili smo da li su nove procedure glasanja jasne građanima. Onima koje smo anketirali prvo smo pojasnili šta se mijenja. Dio je već bio upoznat sa izmjenama i razumije kako glasati, dok će pojedinima biti potrebno još vremena i dodatnih informacija. Upravo zato edukacija birača ostaje jedan od ključnih koraka pred predstojeće izbore.
3: Mi smo nešto razumili, ali ja mislim da će do izbora još biti upućeniji kako ćemo glasati i ono. Što se tiče mene, ja sam to razumio.
4: Tri izabrat ćemo, pa jest malo komplikovano, ali zapamtit ćemo brojeve i tako da.
5: kažeš, te pobrojaš.

0: brojevima, da znamo njih koji su po brojevima. Na drugom će biti listu koji su ti brojevi, jel, ime i prezme, za koju stranku. To, mislim, ako je to, to.
1: Jel vam se to čini komplikovano?
2: Za mene jeste. U stvari nije za mene, ja ću to lako se snaći, ali problem je za ljude koji su stariji.
3: Nije još počela predizborna ova kampanja, pa se nadam da će biti malo bolje informacije, pogotovo radi starijih. Ajde mi mlađi ćemo se i nekako ukomponovati u to, međutim stariji će teško.
1: Zahvaljujući skenerima, preliminarni rezultati glasanja sa svih biračkih mjesta bi mogli biti poznati najduže za 2 sata nakon zatvaranja birališta. Glasove će nakon toga birački odbori ručno brojati. Ukoliko se rezultati skeniranja i ručnog brojanja ne budu podudarali, listići će ponovo biti provjereni u glavnom centru za brojanje. Podsjećamo, predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će do 20. avgusta objaviti konačne kandidatske liste i zaključiti centralni birački spisak.
4: Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. avgusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa, dok bi lokalno mogle doseći i 43 stepena. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuke su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti te zaštita od štetnog djelovanja vrućina. Toliko za sada. U Dnevniku 2 od 19 sati donosimo razgovor s ministrom privrede Tuzlanskog kantona Edinom Durakovićem, koji je za radioteleviziju Tuzlanskog kantona govorio o regionalnoj saradnji, izazovima pred privrednicima, ali sve većem značaju automatizacije i robotike u proizvodnji. Budite s nama.

Sport. Utakmicom između Željezničara i Banja Lučkog BSK-a u petak počinje nova sezona u fudbalskoj VVN ligi Bosne i Hercegovine. Sarajevski klub je pred start prvenstva na svom stadionu odigrao generalko protiv Tuzlanske Slobode, a federalni prvoligaš očitao je pravu fudbalsku lekciju favorizovano protivniku slavivši se objedljivih 3-0. Ovaj rezultat najavljuje još jednu tešku sezonu za Željezničar, dok navijačima Slobode daje optimizam u povratak kluba u najviši rang takmičenja. Sloboda je već u prvoj minuti došla do vodstva golom Ali Mahmuda, što je bio rezultat s kojim se otišlo na poluvrijeme. U nastavku rapsodija gostujućeg sastava igrala se 71. minuta kada je Mirzad Mehanović udvostručio prednost Uzlaka da bi konačan rezultat postavio napadač iz Demokratske Republike Kongo Ove Bonijanga, koji je inače na probi u redovima Slobode. Ekipa sa Grbavice do kraja nije uspjela napraviti ništa čime bi ublažila ovaj poraz, pa je pobjeda zasluženo otišla na stranu gostiju. Na stadionu nogometnog kluba Mramor odigrana je humanitarna utakmica za Vedada Halilovića Vedu, dječaka zbog kojeg su se okupile velike legende bosansko-hercegovačkog fudbala poput Elvira Bolića, Vlatka Glavaša, Merseda Kovačevića, Omera Joldića, kao i brojni sportisti iz drugih sportova, među njima Amel Tuka i Mensur Peljto. Sa prihod sa utakmice između domaće istoimene ekipe i humanih zvijezda Bosne i Hercegovine namijenjen je za nastavak liječenja Vedada Halilovića u Turskoj. Ovo nije bila samo fudbalska utakmica, već dan zajedništva, humanosti i podrške Vedadu, koji je ponovo kročio na teren stadiona nogometnog kluba Mramor i simbolično izveo početni udarac sa centra igrališta. Neformalna grupa mladih zajedno sa brojnim volonterima i prijateljima uložila je ogroman trud kako bi ovaj događaj bio organizovan na vrhunskom nivou. Iako su u toku godišnji odmori te porodične poslovne obaveze, nisu svi bili mogućnosti doći u Mramor, ali su kupili ulaznice i prodato ih je oko 1000. Sva kupljena ulaznica predstavlja korak bliže pomoći i novu nadu za Vedu Halilovića. Ovogodišnje takmičenje u skokovima sa Starog mosta u Mostaru bilo je 114. stanica Red Bull Cliff Diving svjetske serije u njenoj historiji otkako je pokrenuta u maju 2009. godine, kao i 66. takmičenje za žene od 2014. godine kada je kategorija uvedena. Grad na Neretvi je jubilarni 10. put ugostio najbolje skakačice i skakače svijeta, a 6. put kao pretposljednja stanica sezone. Takmičari su u prvoj rundi skakali direktno s kamenog luka Starog mosta, dragulja po zaštitom UNESCO-a, u čast lokalnoj tradiciji, a preostale tri runde nastupali su s platformi. Visina platformi za muškarce iznosila je 27, a za žene 21 metar. U ženskoj konkurenciji pobjedu je ostvarila Australka Rhiannon Ifland, koja je tako osigurala svoju 10. titulu prvakinje Red Bull Cliff Diving svjetske serije, odnosno 10. trofej kralja Kahekilija, i to na pretposljednjoj stanici sezone. Drugo mjesto pripalo je Molly Carlson, a treća je bila Xantia Penisi. U muškoj kategoriji pobjedio je sjajni Rumun Konstantin Popovići, kojim je ovo četvrta pobjeda u Mostaru. Podsjetimo, on je u gradu na Neretvi slavio i prošle godine. Na podijumu su mu se pridružili

0: Britanac Aidan Heslop i Amerikanac James Lichtenstein. Posljednja runda aktualne sezone održat će se u Polignano Amareu u Italiji od 25. do 27. septembra, kada će biti odlučeni prvak u muškoj kategoriji za ovu godinu.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih

0: tih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: Ja sam Amila Arnautović i večeras ću vas sa svojim gošćama povesti predivnim svijetom stihova i rima. Dobro večer želim istinskim damama i tuzlanskim poetesama Selmi Kopić i Mireli Udovičić. Dobro nam došle.
1: Hvala, bolje vas našle.
0: Sada ću pročitati vaše kratke biografije radi onih koji vas ne poznaju. Selma Kopić, rođena Šehanović, je profesorica bosanskog jezika i književnosti, rođena 1962. godine u Tuzli. Autorica je dva udžbenika i jedne radne sveske za osnovnu školu. Radila i radi kao trenerica na seminarima, recenzentica je i lektorica. Dobitnica je nagrade najbolji nastavnik ex Jugoslavije 2022. Objavila je tri samostalne knjige poezije. Znak, The Monument of Love, Slagalica i zajedničku zbirku Cosmic Rainbow India sa još pet autora. Njene priče i pjesme su nagrađivane i objavljivane u antologijama, zbornicima, časopisima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Najznačajnije su je nagrade. Treća nagrada Mag Dizdar za neobjavljenu zbirku pjesama Slagalica 2008. Zlatna plaketa poezija godine 2020. Balkanska pjesnička unija 2021. Prva nagrada za triptih ljubavnih pjesama na konkursu Pjesma iznad pjesama 2021. Nagrade i priznanja se nižu do danas, a o njima ćemo svakako nešto kasnije. Selma Kopić živi i radi u Tuzli. Mirela Agić Udovičić, rođena je 18. novembra 1978. godine u Tuzli. Diplomirala je na odsjeku za bosanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Završila je BBC kurs za radio novinarku 1998. godine u Sarajevu. Radila je u redakciji časopisa Zapis na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Uređivala je forum časopisa za kritiku i umjetnost teorije Razlika Tuzla. Završava postdiplomski studij teorijski modeli postmodernog proučavanja književnosti u Tuzli. Dobitnica je nagrade na radiju Fern za dokumentarac Muška voda na književnom konkursu Reč u prostoru Beograd 2010. godine je nagrađena za pjesmu Česlavu Milošu. Objavljivala je pjesme u zbornicima Gara Visoka Kinđija i Novosarajevski književni susreti 2010. godine. Također živi i radi u Tuzli. Dakle, ono što vas povezuje svakako je da ste profesorice bosanskog jezika i književnosti, da pišete poeziju, a i višestruko ste nagrađivane. Pritom ste evo iz Tuzle. Pa odakle evo krenuti, možda najbolje vašim stihovima, koji odavno već plijene pažnju ljubitelja poetskog izričaja.
1: Ajde, Mirakri. Evo, ja ću započeti. Kao što ste već rekli u biografiji, započela bih pjesmom koja je na neki način naslovljena na velikog poljskog pjesnika Česlava Miloša, koji je zapravo tokom Drugog svjetskog rata preživio ovaj pakao. Njegova poezija jeste ono što ja pišem, možda se zato i razlikuje od Selmine, ali evo da previše ne govorimo o pjesmi, samo ću je pročitati. Kako li bi izgledalo moje lice da kroz njegove reljefe nije prošao rat? Kojom bojom bi govorile moje oči i bili bile tako lijepe da u njima ne postoji melanholije znak? Sebično uživam u šizofreničkoj spoznaji da i sama imam mitski trag. E, Česlave, kako se opasno igram tvojim metaforama u noćima kad probudi me rat. Dakle, ovo je pjesma nekako s kojom sam prvi put anonimno nastupila u javnosti. Dakle, konkurs je bio anoniman i ono što mi je posebno drago, kad sam bila na dodjeli nagrade za ovu pjesmu, to je bio višestruki performans. Ova moja pjesma ima i plakat koji su radili studenti likovne akademije u Beogradu i ujedno dok sam recitirala ovu nagrađenu pjesmu u Beogradu, studenti muzičke akademije u Beogradu su improvizirano zapravo svirali uz moje čitanje na temu, zato mi je posebno draga. I

0: i zapravo plakat, ja bih to nazvala plakatom, još uvijek stoji u Studentskom kulturnom centru Beograda zajedno sa mojom pjesmom.
1: Posjetite nas, koje godine je to bilo?
0: Pa bilo je to poprilično davno, ima nekih 8-9 godina, jer sam ja nekako poeziju kao umjetnost pisala za svoju dušu. Kroz život sam imala zapravo u toku 90-ih i neke porodične tragedije i onda sam se nekako smatrajući da je poezija ono što čovjek nosi u duši i što zapravo na neki način mora izbaciti iz sebe, još u toku rata kao djevojčica počela da pišem pjesme. Nakon što sam kao i svi ovdje preživjevši 90. Osjetila sam potrebu možda kasnije kad budem čitala tu pjesmu zbog velike tragedije koja je zadesila moju zemlju, bila sam posebno osjetljiva zapravo na ono što se dogodilo krajem rata u Srebrenici. To je jedna posebna pjesma koja nema čak ni godinu i zove se samo 11.7. i posvećena je zapravo mogu tako reći žrtvama u Srebrenici, a na kraju krajeva i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini. Nagradu za tu pjesmu dobila sam, ja mogu tako reći, u dalekom Sandžaku, u Rožajama, i zaista nisam mogla otići na uručenje nagrade jer je tehnički bilo neizvodljivo, ali eto tad su neki ljudi koji su u ovom pjesničkom svijetu prvi put čuli za mene, što mi je posebno drago. Jer vjerujte da je ovo prvi put da javno zapravo gostujem bilo gdje i hvala vam na tom, evo i čast mi što sam u vašem podcastu i da čitam uopće svoju poeziju. To zna je Selma da ja nekako pomalo bježim od toga, ali eto, za sve postoji prvi put.
1: Hvala vama što ste nam ukazali svoje povjerenje i što ćete sa našim gledocima, odnosno slušalcima, podijeliti dio sadržaja svoje poetske sehare. Selma, koju ste nam vi pjesmu za večeras izabrali da otvorimo emisiju? Puno ih je lijepih, puno ih je dragih.
2: Prvo bih htjela reći da nisam ni ja dugi niz godina, puno sam starija od Mirele, nisam, pišem cijeli život, ali nisam se pojavljivala javno, a nju sam samo jednom slušala, jel, kako govori svoje stihove na Riverijadi, i šteta je, jer nekako kad čovjek zagazi u to, onda teško može da se okane. Evo, odabrala sam pjesmu onako naslijepo, ali Mirela je odabrala. Pjesma Bilo je. Bilo je, pa i nije moralo biti. Moglo je, ali nije. Trebalo je, ali nije. Bilo, ali ko da nije. Bilo, da Bog donije. Bilo u nadanju, bilo prošlo u neznanju. Bilo je, bi što baš meni. Bi, ali šta to bi? Bi, ali zašto bi? Bilo je, traje nikad proć. Bilo je, bilo, ne ponovilo se. Bilo je, bilo pa prošlo. Bilo je, kad prije prođe. Bilo je, zašto prođe. Bilo je, nestao u tren oka. Zar već, što baš sad? Bilo je, hoće li doći? Kad li će doći? Otići će, što pustih da ode? Bilo je, šta mi fali, gdje pogriješih, jel bilo je mi se snilo? Bilo je, voli li me, volim, voli, volim, ne voli. Bilo je, šta ću sad, kuću, kako ću, s kim ću. Bilo je, sama ću. Bilo je, moram, mogu, hoću. Biće, da li će, biće, kad li će, biće, šta bude, biće. Ovo je napisano na internoj klinici 2017. godine na prijemnom odjeljenju. Eto, to je prva moja pjesma.
1: Ali evo, uvijek posle prve dođe druga. Ja bih da još slušamo vaše stihove pa da nastavimo s nekim razgovorom koji se odnosi možda i na neke druge teme.
0: Možda je dobro što nam se
1: da vas upoznamo u što kraćem roku, da čitate svoje stihove. To je ono kao kad duša progovara.
0: Tako je. Pa eto, prije nego što pročitam ovu pjesmu, voljela bih, zaista mi je to i drago što mogu javno reći,

0: zapravo i zbog svoje zemlje koju neizmjerno voli, ne kažem namjerno države, nego zemlje. O tome bi se moglo nadugo i naširoko. Za ovu pjesmu sam posebno vezana, jer zapravo nakon svega što se dešavalo u našoj zemlji, znala sam krajičkom oka, iako to emotivno ne mogu da podnesem na televiziji, gledati zapravo svake godine obilježavanje u Srebrenici, i uvijek bi mi bilo teško i teško bih disala. Onda sam u jednom momentu shvatila da zapravo sve to, da ne postoji riječi nikakve na svijetu koje bi moglo opisati ono što se tamo dogodilo, ali da postoji ljudi koji bi nešto rekli, ne znaju to izraziti na neki, ne umiju, to je naš taj bosanski izraz, izraziti to na neki način. I ova pjesma nosi naziv 11.7. dan gospodnji. Nema godinu, jer smatram da je svaki zločin koji se dogodi, ta godina, uvijek se kroz historiju to dešavalo, i namjerno sam ostavila bez ikakve godine, samo je datum 11.7. za koji mislim da svi znaju šta znači. Pjesma počinje zapravo uzimanjem jednog citata iz romana Meše Selimovića, jer sam također mnogo vezana za jednog od naših najvećih pisaca tuzlanskih, i ide ovako: gospodaru, imam samo tebe, njih i više nikog na svijetu. Na gubilištu je zavladala tama. Između oca i dječaka ugledao sam Azraela. Bože, kakav mi znak to šalješ? Danas nema ničeg ljepšeg od njegovog vječnog i mrakom potamnjelog lica. Zatvorio sam oči i poželio kišu. Zovem te i preklinjem, gospodaru, pošalji nam pljusak prije nego što nas pobiju. Pogledaj, danas ja i tvoj sluga dijelimo svijet čutanjem pored iskopanih jama. Zato te molim da vezanih očiju sa onim dječakom zakoračim na Haronu u skel. Nisam htio da odem ovako sa žicama na rukama, bez cigarete pred dug put.
1: Hvala. Prvo duboki uzdah, pa onda dalje. Selma, tvoja druga pjesma za večeras bila bi...
2: Pa teško je sad posle Srebrenice, pa mislim, kod mene su pjesme uglavnom ljubavne, pa ne znam što da pročitam. Ali ima veze, evo idemo redom šta bude. Nisi ti taj kojeg još volim. Nisi ti taj kojeg još volim, ali volim i umrijeću voleći sliku tebe kojeg sam voljela. To je slika muškarca širokih pogleda svjetskog čovjeka. To je slika muškarca koji se ne stidi voljeti niti biti romantičan. Muškarac koji plaća galantno, koji je kreativan, svestran i vrijedan. Nije to staro džangrizalo kojem smeta svaki miris koji se zdravo hrani. Voli muškarca koji dobro kuha i jede sve što su jeli odovijek i naši preci. Slika čovjeka kojeg volim, slika je muškarca koji ne priča o svojim osvajačkim uspjesima zavodnika, koji se na provokativna pitanja samo nasmiješi i ništa ne odgovori. To je muškarac koji se ne plaši tuđeg mišljenja, svoje odluke donosi sam i spreman je podnijeti i posljedice. To je muškarac koji ne bježi i ne krije se i nikad se ne povlači kao kukavica. Nisi ti taj čovjek kojeg volim. Ja volim sliku o tebi kojeg sam voljela. To je unikatna tvorevina neprocjenjive vrijednosti. To je slika za koju je nemoguće uraditi reprodukciju. Kad sam jednom pročitala ovu pjesmu na Riverijadi, onda je Mario Vranješ rekao: upravo si opisala Boga.
1: Naš Mario, da, i njega očekujemo u našoj emisiji, naravno ne večeras, nego neke sljedeće prilike, jer je u pripremi njegova nova zbirka pjesama. A evo, vaša karakteristika je rad sa djecom i mladima. Kakvi su vam bili pedagoški počeci i prva iskustva u radu sa djecom kada su u pitanju bosanski jezik i književnost? Znam da Selma ima jednu jako zanimljivu priču o svojim nastavničkim počecima i veže se za skroz drugi kanton.
2: Ja sam u stvari na jednom konkursu dobila prvu nagradu za tu priču.

Moje prvo radno mjesto bilo je u Han Biloj kod Travnika i to je bila jedna avantura koja je trajala jednu školsku godinu. Bilo je puno pješačenja, to je bila ona hladna olimpijska godina, jel, kada je snijeg bio do koljena, kad puhne vjetar i otkopča kaput i takve stvari. Iznenadile su me neke stvari, promijenila sam inače 7 škola, jednu, dva puta, onda je to 8. Radila sam u seoskim školama, na planinama, pješačila puno u životu. Ta iskustva su u radu sa seoskom djecom su meni jako dragocjena, jer seoska djeca mnogo više poštuju nastavnika i roditelji te djece poštuju više nas. Iznenadilo me i u tom selu, jer ja nisam nikad u životu bila na selu, to je zanimljivo, nemam familije nigdje okolo i ni prijatelja nisam imala tada i ja sam se tamo pojavila i bila šokirana nekim zanimljivim, meni zanimljivim stvarima, ja ne znam, kafić se zvao Carmen, a ja sam mislila da sam došla na kraj svijeta.

0: zaslušamo neku bajku. S obzirom na situaciju kako vlada,
1: zanimljivo je, mislim, čovjek, evo i Mirela je promijenila jako puno škola, ali meni dok se sve to dešavalo, znači ta škola, pa Teočak, pa Ljubače u ratu i tako dalje, cijelo vrijeme čovjek razmišlja, ja sam neki baksuz, ja sam jadnica, ja sam nešto. A onda kad uporedim, ne mislim sa kolegicama, nego sa mojim prijateljicama koje nigdje makla nisu i koje su tako u sili kad ifi odrasle, i da one u stvari nemaju takva iskustva, a ja imam, i onda vidim da sam bogata zbog toga. Eto, meni su sada to sve drage uspomene, a pješačila sam i imam posljedice, i sad stopala su otišla, jel, u helač za malo su deformisana, ali dobro, sve je to život. Eto, meni je, nije bilo lako doći do stalnog radnog mjesta, ali iz ove perspektive gledam, drago mi što sam to doživjela.
2: Da. Mirela, kakvi su bili vaši pedagoški početci? Mislim, evo vidimo na početku karijere, a neko i do kraja karijere mijenja škole, mijenja strukturu djece, roditelja, ne znam o čemu se sve tu radi. Uglavnom, na kakav ste vi prijem naišli kada ste, recimo, ne mogu reći prvi put ušli u učionicu, ali
3: pa ja
2: na početku samom, recimo.
3: Kao i Selma slično, moj prvi posao naravno nije bio u mom gradu ni na našem kantonu. Moj prvi posao je bio u općoj gimnaziji Ethem Labdić u Magloj, koji je u to vrijeme i komunikativno sa Tuzlom bio povezan jednom linijom. Nisam tad imala vozačke, nisam vozila, tako da sam zapravo otišla onako mladalački u Magloj, puno elana, tek završila fakultet, i prvi posao koji sam dobila bila je gimnazija koja je zaista na kraju krajeva, ja mislim da su to sve sudbine, geometrijske neke, jer ništa se ne dešava slučajno, barem ja tako mislim. I moj prvi posao u gimnaziji, koja je imala visoke zahtjeve i prema nastavnicima i prema djeci, zapravo bilo je jedno od najljepših iskustava koje čovjek može doživjeti na početku svog prosvjetnog posla. Prije svega, sredina, ljudi, Magla je mali grad, jako su mi brzo pomogli da pronađem neki stančić, jer je to bio prvi problem, koji nema neku visoku kiriju, jer sam ja bila pripravnik. Budući, evo, to će možda slušaocima i gledaocima ne možda dobro ni da spominjem, da sam dijete ili civilnih žrtava rata, nekako ljudi su imali tu empatiju prema djeci koja su tek završila fakultet, i zapravo jedan roditelj mi stradao u ratu nekim okolnostima, i ja sam zapravo mogla je doživjela to gostoprimstvo već profesora matematike Asima, koji je, evo, rahmet na duši, zaista učinio sve da se ja u toj gimnaziji i u gradu Magloj osjećam lijepo. Prvo, ja sam živa isprepadana bila, pošto mi na fakultetu nismo nikad imali dnevnik u rukama, mislim, ja sam ta generacija, sam 2005. završila, ta metodika kao vozački, ti nisi bio učionci, ti sad ulaziš i treba da podučavaš mlade ljude. Imala sam toliku tremu, vjerujte, međutim, kolegica koja je potpuno dijametralno suprotna mom predmetu, gospođa Marija, koja je predavala hemiju, uzela me pod svoje, što kaže, odvela me u svoj kabinet i zajedno mi pomogla da prvi dnevnik u svom životu ispunim, jer su mi čak dali razredništvo, i to je bilo zaista toliko povjerenje nakon obavljenog intervjua. I on sam direktor rekla, dajte molim vas, pa ja ne znam ni šta ja trebam pisati maltene u dnevniku, jer mi to zna Selma na fakultetu, zaista praktično ne radimo, kako ćete dati amateru da vodi razred bez kaže on, u vatru se odmah baca, i zaista ostavila sam, barem, evo, život je tako htio traga i u tom gradu, u toj školi. U to vrijeme sam upoznala i svog muža, koji je, jel, tad već završavao pozorišnu akademiju ovdje u Tuzli, i on je putovao autobusom, jeli, tu je bila i neka ljubavna veza, jeli, da se vidimo kilometri, sve to imalo neku i romantičnu, da tako kažem, notu. I onda ja uvijek sam imala, to su mi profesori na fakultetu govorili, taj artistički moment, jeli, zato sam pisala

0: književnost u sebi i odlučim se na potez da, pošto je magla i već to bio u tom trenutku i kulturološki nema tog, tu predstav, nema kulturni događaj, da sa gimnazijalcima uradim svoju prvu predstavu u životu. Naiđem zaista na evo odličnu saradnju s gradom i pa eto, srećom, sin direktorice tadašnjeg Doma kulture, pamtim imena i posle ovoliko godina, to je bilo davni 2006. Ponudi nam Dom kulture, da, ponudi nam Dom kulture zapravo kao mjesto gdje ćemo imati sve uslove da izvodimo svoje probe. I ja tad zapravo, naravno, u Sinišinu pomoć uradim prvu režiju, uradim musical Pomrči na krvi, koji, vjerujte da su sale u to vrijeme, mislim, djeca su glumila, Siniša mi je pomagao da napravim svoju prvu predstavu, i emitovana je na tadašnjoj televiziji Magla i djeca su me skoro iznenadila, poslala su mi snimak moje prve predstave. Vjerujte da sam oplakala. I prije nego što, eto, to je moj prvi posao, da negdje napravim ovdje, da ne bude previše ljudima i vama za slušanje, dogodit će se, ja sam kao Selma otišla ili izmagla je nakon jedne školske godine, bilo je tu različiti zaista divni stvari, ali sam se vratila za Tuzlu, možda je to bila i greška, ne znam sad, da potražim posao u svojoj struci u gradu u kojem živim, jer ipak uvijek ste vezani za grad u kojem ste odrasli. Međutim, u čitavoj toj halabuci čovjek kad donosi odluke ne razmišlja, ja sam otišla iz Maglaja i onda će se dogoditi one magleske poplave koje su zapravo potopile cijeli grad i tad ću se ja ponovo spojiti sa svojim učenicima kojima sam predavala samo jednu školsku godinu. To su vam danas divni ljudi koji su već završili medicinu i imaju svoju djecu i to je bila moja prva generacija učenika i nikad neću zaboraviti taj trenutak kad iz svog auta vadim sjedišta zadnja, jer smo skupljali pomoć ovdje u gradu, s rajom, ne ništa službeno, i punimo auto i idemo za Magla i dolazimo u Doboj, znate, onaj most. I tamo su neki ljudi u uniformama koje nama ne daju proći, kao ono, maske, tad već prvi put se mi susrećemo sa nekom prirodnom nesrećom koja je baš velikih razmjera. Međutim, nekako smo prošli zaista to slike koje nikad neće zaboraviti. I tad sam imala prvi susret sa svojim prvim džacima koji je bio u suzama i nikad nisu zaboravili zapravo da se njihova profesorca sjetla u nevolje. Evo i sad mi je baš vrlo emotivno o tome pričano. Naravno, oni će o meni napraviti iznenađenje godinama poslije i sačekat me u mom gradu i tako. I to su neka divna iskustva koja čovjek, ovo što Selma kaže u ovom poslu, mislim da smo bogati. Prvo sam isto kao i Selma to smatrala, zašto ne mogu da ovaj posao, već 20 godina radim na određen, nažalost sistem na Tuzlanskom kantonu je takav, ja sam o tome neću da kvarim, mi su javno već govorila za mnoge medije, jer dovoljno sam hrabra da govorim i čista obraza o tome, da mijenjam školu svake godine, ali ja se borim, to je moj teret i breme koje ja nosim. Ali opet s druge strane, u zadnje 4 godine shvatila sam koliko bogatstvo nosimo duši, kao i Selma. Humci, selo preko Majevice, ne možete se autom popeti, djeca vam donesu oraha, pa svašta nešto, eto sad da ne duljim, uglavnom mnogo, mnogo bogatstva, a zapravo smo možda i sretnije jer smo upoznale mnogo više ljudi kroz ovaj posao putujući i radići u drugim školama.
1: Evo sad ja razmišljam šta sve nestane u onu biografiju koju ja obično čitam na početku, a što bi moglo stati u jedan roman. Da li ste o tome razmišljali da ta svoja iskustva pretočite barem u priču vezano za Maglaj, poznanstvo sa svojim sadašnjim mužem, znači profesionalnim glumcem. Da li ste o tome razmišljali?
0: Pa evo,
1: pišete li prozu?
0: Da, pišem. Evo, kroz njegov posao upoznala sam ljude koji se bave i produkcijom i režijom. Mislim, to mi je privilegija da nekad upoznam i ljude iz zapravo regiona koji su značajni u svojim, jel tako kažem, i filmskim i pozorišnim projektima. I uvijek kad se neobavezno onako sjede jednom prilikom, pa što oni su uvijek opterećeni tom pričom o filmovima, predstavama, sjedili smo, dobro se sjećam, na jezeru u nekom finom restoranu, reklamiram, i predatelj je bio iz Beograda i ja sam počela da pričam te školske avanture koje su zaista neizbrisiv trag u mojoj memoriji.

0: govori i on je onako sav zapanjen, ka, a zašto vi ne napišete knjigu, upravo ovo što ste vi rekli, ili zašto kao na diktafon ne snimite, pa i čak je bila ponuda zapravo saradnje, da se napravi neki sinopsis ili scenarij sa onim s čime smo se mi zapravo susretali, zaista 20 godina promjena sredina i škola, pa evo da su samo u Tuzli, a nisu, je mnogo za jednu osobu. Bilo je tu i zaista bizarnih situacija, ako mogu potrijebiti taj izraz. Baš bizarnih. Ne znam sad koliko se ima prostora i vremena. Ali eto, možda nekad mnogi pomeni vrijedni pisci počeli kasno pisati, pa ono, kad sazori, valjda je potrebna određena zrelost da bi čovjek napisao roman. Ja barem tako mislim. I hvala vam na tom pitanju, nije da nisam razmišljala.
1: A ja znam jednu tajnu i rado ću je podijeliti sa našim pratiocima. Mislim da naša Selma Kupić već ima jedan spremljen roman za objavu, ali se iz nekog razloga ne odlučuje i ne usuđuje da to uradi. Ali evo, ona ima stvarno, ja mislim, na stotine svojih pjesama koje nisu objavljene, a za većinu znam da su zaista lijepe, da diraju dušu, pa bi je zamolila da nam u to ime bar još jednu pročita pjesmu, a onda da nam kaže otkud njeno bavljenje slikarstvom u posljednje vrijeme sve intenzivnije. Mislim, moramo znati pozadinu cijele te priče.
2: A šta ide prvo, pjesma ili...
1: Ja bih pjesmu da presječemo, pa onda da pređemo na Mirelino novinarstvo i Selmino slikarstvo. Može?
2: Dobro.
1: Jako lijepi segmenti koji govori o svestranosti svakog umjetnika, odnosno umjetničke duše.
2: Prije posljednjeg daha. Srela sam smrt u svim vidovima, osim u onom konačnom mom. I još se nisam na nju svikla. Ko da je jednom na viđenje došla i ostala tu gdje je prvi put nikla. I opet, svaki put iznenadi, ko da se dobro ne znamo već. Pa nakon loših vijesti, niti želim šta još čut, niti znam šta reći. I šutjela bih dugo, dugo, kada bi me na miru pustio ovaj užurbani monolog u glavi. I pričala bih dugo, dugo, kada bi imao ko da me sluša i svoju ruku na moju stavi. A smrt nestaje, krade drage ljude u nizu i prijeteći prstom kaže i tebi sam sasvim blizu. Ne mogu reći da mi je žao, ni da u meni ima od smrti straha, ali neka sačeka da te bar još jednom vidim prije posljednjeg daha. Eto, tu je.
1: Hvala, Selma. Evo sad prelazimo na to prekrasno tvoje slikarstvo. Otkad to datira i od koga ste povukli taj talenat?
2: Pa, prije svega od majke, od svoje mame koja je eto imala nesreću, tu mislim da je bila šesta kćerka, ratno siroče iz Drugog svjetskog rata i tako dalje, da je imala uslova da se školuje, ali je imala tu spretnu ruku, jel, da nacrta što god vidi. I ona se počela baviti slikarstvom aktivno, jel, negdje možda u 50 i nekoj godini života. Bila je član udruženja likovnih umjetnika, izlagala je na tim njihovim izložbama i skoro sam išla u Vršane gore da, pošto je bila jedna od prve te njihove likovne kolonije, jel, učestvovala je do kraja života, dobila je neku posmrtnu zahvalnicu, jel, za to. Eto, to je jedno. Inače, u mojoj familiji ima dosta slikara. Sin moga Amidžića radi, trenutno živi u Beogradu, inače radi po cijelom svijetu, Ova Šehanović, djevojačko, jel? Moja kćerka je studirala grafiku u Sarajevu na likovnoj akademiji, a sestrić Haris Muharmović je isto tako slikar. Ima ih još. Ja sam nekad, kad je pošto je moja kćerka slikala od rođenja, bukvalno, od kako je mogla uzeti u ruku bojice i olovke. Nekad sam krenula davno bila slikati uljanim bojama, međutim, život donese svašta, jel, neke nevolje koje kakve, i onda sam ja to prestala. A sad, sticajem okolnosti, bila sam malo duže na bolovanju. Što se tiče ovog pisanja, malo gubim zalet, da kažem.

0: Pišem stvarno godinama, jako puno priznanja dobijam. Ono što reče Mirala, nije mogla otići u Rožaj po nagradu. Meni se desilo da ne mogu da odem u Sarajevo po nagradu, ne mogu u Beograd po nagradu, ne mogu u Zagreb i tako dalje, a da ne pričam negdje van, u Italiju ili negdje drugo. I onda ne objavljujem knjige onoliko koliko pišem, jel? Nemam sredstava za to i malo sam stala jednostavno i trebalo mi je da ne mislim. Ja sam slučajno vidjela jedan video gdje neki slikar nešto radi, jel? I zainteresovalo me, ali prije svega muzika u pozadini, ponavljao se samo jedan refren na engleskom jeziku, slikam da ne mislim. E, zato ja slikam. Znači, meni je to trenutno lijek, meni je potrebno da ja se klonim stresova koje kakvih i ako kad god imam dovoljno sredstava da kupim materijal za slikanje, ja slikam. Ako imam kod kuće i platno i boje, to znači da neću spavati.
1: I da ću to raditi. Strpljenjem očekujemo i neku samostalnu izložbu Selme Kopić, ako ne onda zajedničku. Pa, jeste li Selma član
0: nisam
1: udruženja?
0: Nisam ni u kakvom udruženju. Slika ima već dovoljno za izložbu, ali nije problem meni ni organizovati izložbu, ali kad ja budem zadovoljna, kad ja kažem to je to, jel, nije baš svaka koju radim da za izlaganje. Jel.
1: Da, znamo da su neke završile i u Republici Hrvatskoj.
0: Otišla je jedna za Sloveniju, jedna za Banja Luku, jedna tako, ali jednostavno treba da meni u glavi se to složi i da ja kažem, e sad može.
1: E, kako Mirela vidi bavljenje novinarstvom, kako ga je doživjela, evo ljudi kao slikaju da ne misle, a ovaj posao baš traži da se misli.
0: Inače, novinarstvo je jedno od najstresnijih zanimanja.
1: Ja to mogu potvrditi, ako to iko ništa znači.
0: Ja se sjećam jednog istraživanja, davno nekad je bilo, pa je novinarstvo bilo u samom vrhu, a prodaja cvijeća
1: kao najmanje stresan posao.
0: Najmanje stresan posao.
1: Ništa, bit će nam da otvorimo cvjećaru. Ili da slikamo cvijeće, što je još ljepše.
2: Da, kao rečenica Ani Frank. Dakle, sad ja i novinarstvo. Čak sam jednom, evo, i ovdje dolazila na razgovor za posao o novinarskom snafu, mislim da sa gospodinom Kasmom Softićem. No sad, to je već bilo davno. Ja sam... još kao dijete bilo neko koga je zapravo rat natjerao da mnogo čita i zapravo taj neki svijet gdje se bježalo od neke stvarnosti su bile knjige. Kasnije će se to odrast možda i na moj životni put jer sam izabrala studij književnosti, a birala sam između režije jer mi je to životni san da režiram filmove i predstave i na kraju je to ipak bila književnost. Ja sam u Tuzli upisala znači studij književnosti, u međuvremenu sam se preko jedne nevladine organizacije prijavila zapravo na konkurs za BBC-ev kurs za radio novinara. Većina novinara je prošla taj kurs. Evo iz Tuzle i Sarajeva, većinom su ti novinari još uvijek u poslu. Ja sam bila jedina u tom trenutku osoba koja zapravo nije imala nikakvo novinarsko iskustvo. To jeste priča koja se evo još uvijek priča kad se sretnemo sa ljudima koje mnogo cijenim iz tog novinarskog posla. To, evo Boro Kontić je skoro dolazi u Tuzlu pa smo sjedili jer on bio moj mentor zapravo, on i gospodin Dževdo Tuzlić je tad radio na tadašnjem radiju Fern, a kao klinka sam slušala omladinski program koji me je zapravo kupio, to ona priča Neven Anđelić i zapravo mi smo generacija te rock and roll škole, slušanja Ekaterine Velike, Pink Floyda, zapravo nas je ta rock and roll scena na neki način kao identitete ili svih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini prije rata je oblikovala, pa Top lista, Nadralista i tako. Ja ću te ljude susresti sve kad upišem taj kurs za radio novinara. Ja sam tad bila jedina iz Tuzle koja je došla na taj prijemni u Sarajevo,

djeci iz manje grada u veći grad, ja do tad mislim, jeli, bila sam i mlada, tek sam završila srednju školu, ja već znam da ja to neću položiti. Bilo je potrebno poznavanje engleskog, opće obrazovanje, međutim, vi ponekad hoćete nešto, a da vam se nešto drugo. I to su anegdote, Boro Kontić je bio predsjednik žirije koji je propitivao, Simon Medley sa BBC-a iz Londona je urednik i oni su odlučivali o studijskim grupama za rad i za televiziju. I naravno, ja ubiđena da neću proći taj test, ja sam s njima pričala, vjerovali ili ne, o Titovim stazama revolucije, o sportu, o Crvenoj zvijezdi, Partizan, pošto sam u kući pratio sport, danas idem na stadion, da i medan. I uglavnom, ja sam položila zapravo taj test kao jedina djevojka koja u tom trenutku apsolutno nikakve veze s novinarstvom nije imala. Oko mene su se bili novinari sa Radija TNT. Ja i dan danas se sjećam svih tih ljudi. Radio Brčko, Radio Sarajevo, i ja sam se osjećala nekako, nisam znala, ja sam njih pitala zašto ste vi mene primili, su profesionalni novinari, BBC se tad završavao da biste proširili, da biste se stručno usavršili, šta ću ja sad, znači amatir, bit ću najgora na svim testovima i tako. I vjerovali ili ne, to je bilo jedno od najljepših iskustava, jer evo, znači to ljudi koji su tehnici, ja sam trošila po 3 sata na tadašnjem MGT-u da montiram prilog i održujem pogrešnu riječ, Cool Edit je mislim bio program isto na računaru. Ali taj BBC kurs je jedno ogromno novinarsko iskustvo, pa čak i za lajka kao što sam bila ja. Eto, i tako sam vam ja upala u taj svijet novinarstva kao ono nedonoš, neko ko apsolutno nema nikakve veze. Svi su mi naravno pomogli da se prilagodim i naš finally work, odnosno zadnji rad, pošto sam bila u radijskoj grupi, bilo je snimanje radiodokumentarca. Pošto moji rahmetli roditelji imaju veze sa konjuhom, sa muškom vodom, kladnjom, tako dalje, jer rahmetli nena mi je iz tih krajeva i rahmetli roditelji gore kuće imaju, opet, to je jedna druga životna priča, da sad ne ulazim previše u nju. I sad su svi birali neke teme, ja se tada odlučim da uradim radio dokumentar sa temom muška voda. I vi znate kako to ide, dobijete ekipu i ja napravim neki nacrt onako grlom u jagode i ja idem gore u Tuholj, jeli, sa terencem i da snimam radio, odnosno materijal za radio dokumentarac. Jer sam se kao djevojčica sjećala te priče i mislila sam da će biti zanimljivo. Priča, materijal koji sam ja tada snimila, kasnije će se to puštati čak i na Kameleonu i na Fernu, našla sam čak čovjeka koji je imao Ferid Rustemović, mislim da se dobro sjećam, koji mi je dao intervju, ja amatir novinar, znači novinar

0: Ja, onako je, to mi je možda koliko vam profesionalizam oduzme na kreativnosti. Oni su svi imali novinarsko iskustvo, da ne nabra, sad Nikolina Viljović je sa mnom bila na grupi, Damir Kauletović, evo tu sam sve novinari, mm-hmm. Maja Nikolić će kasnije završiti, mislim, poznajemo se. Mm-hmm. I onda ja tu sjedem i ja osmislim kako će taj dokumentarac, međutim problem je bio s prijevodom na engleski, jer su mentori sa BBC-a dokumentarac se slušao javno u uredničkoj sobi, onda su se donosile ocjene za dokument. Kako će ja prevesti mušku vodu, male water, na engleski, jer smo se morali na engleski zbog ljudi koji ne razumiju zapravo dijelove dokumentarca koji su išli na bosanskom jeziku. Ja nikad neću zaboraviti, ja sam zatvorila uše koju dobiću najgoru ocjenu prilikom ocjenjivanja stručnog žirija, jer to nam je kao ono završna ocjena na BBC-u. I sad kako ide moj radio dokumentarac, ide vam ona naša bosanska duhovitost. Kad Feri dopsuje, kad on upotrebljava neke, da bi on opisao situaciju zašto služi ta muška voda, i kad je došla švabice deku stavile i kako sad kad popije njim stariji muž, kako on dobiju dijete, da sad ne upotrebljavam koje kakve izraze, i cijela studijska grupa u tom trenutku pada od smijeha, a Englezi koji su također bili jeli sa BBC-a sve vrijeme pokušavaju, molim vas prevedite, jer oni sad imaju prijevod koji je onako bukvalan zapravo svih klipova koji idu kroz radio dokumentarac. A tu se stvorila zaista jedna situacija kad su ovi njima prevodili, kad ne može se to prevesti na engleski i tako. I to je bio zapravo moj prvi zapravo novinarski posao, i kad se to pustilo na radio Fernu, mene zove Đavide Tuzlić i kaže, evo Mirela, dolazim u Tuzlu na Kungrana sal, svi ste osvojili, na kako ste sad Đavidete nagradu? Ja koja veze s novinarstvom nisam imala, osvojila sam prvu nagradu za radio dokumentarac Muška voda, jer je očito ta priča koja nekako i romantično i vezuje se za ona neka vremena onog nekog sistema probudila u ljudima, i vrlo je duhovito, tako drugi kažu, taj dokumentarac napravljen. I evo da ne idem previše, ja se vratim u tu sledorku da se okušam malo, imam tu neku diplomicu u tom novinarskom poslu, znala sam neke raje po gradu. Kažem, eto ti na kameleon, odim. Ja, nije mene bilo sramota, ja sam dolazila i na TK tada da pitam, treba novinar, ja tad književnost studirala, pa da uporedam. I na kameleon me, Boga mi prime malo da radim to, ali eto, zbog studija nisam nikad, ali sam se novinarskim poslom bavila zapravo u sklopu studija, jer tad je grupa, isto jedna grupica, ekipica studenata, malo smo i prekršili neki zakon fakulteta, u to vrijeme Farko Šehć je pisao odličnu poeziju, mi nismo znali zakone da trebamo obavijest dekana da bismo mi napravili promociju, mi pozvali čovjeka, sve gotovo, afiše, plakati po čarši, i ja sam tada zajedno sa Šilom Šehabović, tu sam bila, profesor Nedžad Ibrahimović, svi smo vodili taj časopis na fakultetu, i grupa studenata se odmetne u čitaunci, organizira sa Tetazrom, mi smo je tako zvali na fakultetu, pravi promociju pjesniku Farku Šehiću, naravno glumca angažujemo da čita njegovu poeziju, i zove mene dekan fakulteta, kaže, a koga ste vi obavijest? Mi sad mislili, to može tako. I uglavnom, eto, i taj dio novina, i Faruk je došao u svom trošku, mislim, veliki, on pjesnik tad već bio, tad smo se i upoznali zvančno i postali veliki prijatelji, i evo, kad smo i kod novinarca i posla, Faruk mi uvijek pošalje svoju knjigu poštom, kada je objavi, jer ja sam malo staromodna, volim da mi poštar dođe na vrat i donese pismo i kovertu, i tako se meni negdje novinarstvo izgubilo, ali pisala sam tekstove, recimo feljtone, iako mislim, evo ovdje ću negdje završiti zapravo da je novinarstvo danas kako bih rekla, sad kad govorimo o istraživačkom, mogu govoriti o Bosni i Hercegovini, o istraživačkom novinarstvu, mislim da je za njega potrebna hrabrost i da se vrlo malo novinara bavi istraživačkim, pravim istraživačkim novinarstvom, i barem ja sam školski tip, zato jesam nastavnica sam, profesorca, kako hoćete, svugdje sam negdje predavala. Jako je važno zapravo da se ipak držimo onih principa dvije strane priče, i šta je vijest, kad čovjek ujede psa, to nam je bila prva lekcija, a nekad pas ujede čovjek. I mislim da danas u silini informacija pravi novinari ne dolaze do izražaja. Ali mislim da u našoj zemlji zaista nedostaje istraživačko novinarstvo. Ono što neke zemlje u regiji to ipak imaju, mada znam da su targetirani i da su često napadani, tako da je vaša profesija s te strane i stresna. Eto, i ne bavim se novinarstvom.
1: Hvala na ovoj divnoj priči, a sad ko je spremniji da nam

0: ponovo pročitate barem po jednu pjesmu, s obzirom da emisija lagano ide ka svom kraju.
1: Pa evo, pošto je Selmina pjesma nekako, nisam htjela zbog koncepta vaše emisije, dakle, ja sam to već napomenula, ja sam više nekako društveno angažirana pjesnikinja, ja bih to tako rekla. I pošto sam to sam već pomenula, vrlo rano ostala bez majke u, nažalost, ili 92. godine. Nisam nikad pisala o njoj, ali su mnogi pjesme vezane za nju. Ali kad mi je otac nakon rata umro, o njemu sam posvetila pjesmu koja je nekako mnogo slična Selminoj i onom našem bosansko-hercegovačkom, da tako kažem, ono, sve nam je preče od zagrlit ljude koje volimo. Mislim da mi je to bilo. I ta pjesma mi je zapravo se zove Stani smrti. U to vrijeme moj otac je naravno bio kod mene, pošto je bio onkološki bolesnik i proveli smo neke dane zajedno i znam da je poželio da pojede sjednicu. Koliko god to bilo tužno, odnosno zeljanicu, koliko god to bilo tužno, ujedno ima tu i neke radosti. Ja sam tad godinu dana, a poslije sjela i samo, ja bih to rekla, zaškrabala, razbacala tu pjesmu. Zapravo o tim našim robovanjima tog balkanskog mentaliteta, da su očevi tvrdokorni, da ne pokazuju emociju, da su uvijek, imamo mi toga u sebi, i zaista ta pjesma o tome i govori. I kaže ovako: stani smrti, još samo da pospremim stu i napravim mu zeljanicu. Stani smrti da mu kažem koliko ga volim i kako će mi biti teško što sam šutjela i voljela ga izdaleka. Stani bona još da napravim kafu, da je popijemo s šefom i u tišini. Stani smrti samo da ga još jednom zagrlim i neću ti to u smrti, vjeruj, nikad zaboraviti. To je ono naše kad nam neko učini neku uslugu. I mislim da je, evo, još jedna, ako može, dama sam je napisala, možda smo negdje i započeli taj zapravo, jeli, razgovor.
0: Nadam se da i Selma priprema svoj.
1: Pa evo, zove se Facebook status i možda je negdje aktuelna. I ovo mi se zaista dogodilo. Bila sam u marketu i ovaj blok pjesama se zove Poezija spašava samo Boga, ne ljude. I pjesma se zove Facebook status. Kaže: kasirka u marketu citira Dantea. Asistentica na faksu ugrađuje nokte i obrve. Automehančar mijenjajući gumu otkriva filmofiličarskog genija. Čkamo svaki dan iz prezgrade razvaljuje šaha bolje od Kasparova. Ma kud ide ovaj svijet, jebemo. Eto, to je ta pjesma koja dobra, zapravo govori o... Eto, negdje da ne budu sve crne. Da, eto.
2: A nju sam slušala već jednom ja prije.
1: Da.
2: Šta ćemo?
3: Nešto bi je.
2: Ljubavno, ja. Ljubavno. Ili bolesničko.
3: Socijalno angažirano.
2: Ne, nisam ponijela, ni nemam baš previše. Ja uglavnom... pišem i to mi mnogi zamjeraju, oni koji su mi bliski, ja kaže: previše si otvorena, previše si iskrena. Onda se desi da ja napišem, da ja na primjer pročitam ili objavim na Facebooku ili negdje pjesmu napisanu prije 20 godina kad sam Bog zna kako zbog nečega patila, onda me danas ljudi tješe i tako dalje. Znači, ja bih voljela da ne gledaju mene u mojim pjesmama, jel, da ne traži sad moj život i što li se to sad desilo. Ali jesam iskrena i to mislim da je to ono što ljudi najviše vole, jel, običan svijet, jel, onako kaže jednostavno, evo, rekla je ono što ja šutim, a ne govorim. Pa evo jedna opet ljubavna. Jer je tu kraj, jeste. Kako naivno i djetinjasto to biješe. Mislila sam da ti ćeš biti spasilac moj, kad došao si u moj život kao sam mu uvjereni i moćni vitez. Pomislih to i nakratko osjeti sigurnost i smirenost. Nadala sam se da ćeš ti biti zaštitnik moj, kad ušao si u moj život kao slijepo zaljubljen princ. Ponada se tako i nakratko osjetih da me uz tvoju ljubav niko povrijediti ne može. Vjerovala sam da ti ćeš biti savjetnik moj, kad ušao si u moj život kao iskusni mudrac. Povjerovah u to i nakratko osjetih da je uz

0: tebe moj život krenuo u pravom smjeru ka ispunjenosti i duševnom miru. Mislila sam, nadala se i vjerovala da ću uz tebe, mog mudrog, jakog i beskrajno zaljubljenog čovjeka, moći izaći iz svog učahurenog skloništa. Pomislih, ponadah se i povjerovah da s tobom, moj vrijedni, nježni i brižni čovječe, nakratko osjeti beskrajnu sreću. Kako naivno i djetinjasto to bježe. To znam tek sada, kada su razvaljene i nezaštićene kapije zidova koje oko sebe gradim, kada su razrušene sve moje nade i snovi, a nema više otvorenog puta od tebe do mene. Ipak, svakoga dana u daljini tražim siluetu jednog usamljenog jahača koji zna put, ruši sve prepreke i meni se vraća.
1: Hvala. Ali evo ja ću napraviti jedan izuzetak, odreću se još najmanje 3 do 4 pitanja koja sam vam namjeravala večeras postaviti, sve u korist poezije, i voljela bi da ovih posljednjih 5,5 minuta emisije ili malo jače zaista provedemo u još čitanju još nekoliko vaših pjesama, i to bi bio ujedno i kraj do moje, znači, odjave, da nam pročitate još bar po jednu pjesmu po svom izboru, jer to je nešto, ja mislim, najljepše, za odjaviti, najaviti emisiju Sat poezije. Ime je znak, ime emisije.
2: Pa evo, ostaću ja nedruštveno angažirani. Dnevne novine. Tako se zove pjesma. Na 10. strani vijest o svirepom ubistvu. Bivši vojnik armije, naš komšija. Prošle sedmice oduzeli su mu invalidnost i vojnu penziju. Rekli su, nije lud 100%, učinio je sve da ih uvjeri u suprotno. Filmska jedna, evo da ne bude sve društveno. Evo, pa može, dugo sam se bavila tim PTSD-om, pošto nekad dok spavaš, dodirnem ti ožiljak. Dane provedem skrivajući od tebe besanu i samo moju pod prstima tajnu. Osjeti moć tog znaka svaki put kad nabujaju rijeke. Provode mi kožu, projuri krvotokom, tražeći mjesto odakle može pričati tvoju nikad ispričanu stravu. U slutnjama, kao kad miriše zemlja, pronaći ću jednom sve tvoje zakopane priče, probudit ću ih i bez straha moći dodirnuti ti ožiljak dok spavaš.
0: Hoću da dišem. Koga sam čekala, o kome sam maštala, s kim sam sretna bila, za kim sam čeznula, o kome pjesme pišem, kome sam se nadala, u kome sam vidjela spas. Vrijeme je da počnem da dišem. Vrijeme je da se tačka stavi. Jer sam samo ja. Nigdje nema nas. On nema mene ni u srcu ni u glavi. Period sreće ne bi dug, ali od te sreće ne bi sreće veće. Vrijeme je da zatvori se krug, jer od ove patnje nema patnje veće. Sretan je onaj ko može da bira šta bi prije i šta bi rađe. Kletva je teška, život bez dodira, ali mene eto snađe. Neću više suze da brišem, hoću da dišem, dišem. Hoću da vidim cvijeće i drveće, hoću da vidim rijeku i travu, hoću da vidim oblake i zvijezde na nebu plavu. Hoću da zaboravim i dodire glas, hoću da se ne pitam zašto, hoću da krug zatvorim, stavim tačku i ne mislim na nas. Iako vrijeme uspomene ne briše, neću da pustim ni jednu suzu više. Ovo me posjetilo na moja mati na samrti, to bi juče bila godišnjica, 2015. je umrla, ali par dana prije smrti, bila jako teška bolest, ali dugo je trajala ta patnja, padao je gust snijeg, znate, one krpice.
2: Kad krpeta.
0: I ona je na postelji i traži da joj otvorimo širom prozor. Inače, jako voljela i prirodu i sve. I meni govori, sestra i ja smo uz nju, i drhtimo mi od hladnoće, a ona uživa. Ono, punim plućima diše i gleda one

0: pahulje, jel, krupne, i okrene se samo meni, na sestri, i meni kaže: Selma, diši, diši, diši. To spominjem u jednoj pjesmi, jel, kako me mati, da to njeno diši znači živi, jer sam ja nekako izgledala u to njoj, jel, nesretna i bila beživotna i smatrala je da treba grabiti od života, jel.
1: Svaki dan. Idemo sa još jednom.
0: Evo, nek onda
1: Mirela završi.
0: Pa će Mirela završi?
1: Ne, Mirela nek završi, a idemo sa ovom drugom Selminom pjesmom. U ovom dijelu emisije završno.
0: Prešli smo dugačak put i stigli do najudaljenije tačke kontinenta. Uska staza vodila je kroz polje pustinskih ruža. S ruba visokog brda pružao se nevjerojatan prizor. Snažan vjetar mi je mrsio kosu dok si me čvrsto držao. Valovi su se odbijali o stijene, a njihove kapi prskale su nam po licima. Prvi put vidim to ogromno plavo prostranstvo. Gledajući u daljinu, rekao si tada: nema dalje. U tim riječima bilo je neke simbolike. Od tog mjesta zajedno možemo samo nazad. Daleko s druge strane je tvoj dom. Na kraju našeg putovanja vratit ćeš se tamo. Ostaće sjećanje na ruke koje me vode, na sjaju očima svjetliji nego sunčev odsjaju u okeanu. Šta mi sada znači okean? Pekovito i neponovljivo iskustvo, ali i ogromnu hladnu barijeru između nas koja plaši. Trebam tvoju ruku da me vodiš i još jednom da me voliš.
1: Eto, Selma, hvala, još jedno podsjećanje da je Selma osvojila brojne nagrade širom svijeta za svoju poeziju, međutim njena skromnost uvijek izađe u prvi plan, ali eto. A Mirela, da li vi imate svoju prvu zbirku pjesama, niste se na to još odlučili?
2: Dobro. Ne, nisam i neću. Čekam pravi trenutak. Što da ne, možda se nekad i dogodi.
0: Možda budu i priče.
2: Možda budu i priče roman, kao što ste rekli. Hoćete da pročitam još jednu?
1: Hoću, kako da neću, ja uživala sve vrijeme, zato sam mirna ko bubica.
2: Nana i pjesma. Moja Nana ima Andrićevske mape na licu. Dlanovi su joj starinska nježnost. Dizdarevski smišlja izgovore za smrt. Moja Nana nikad nije vidjela Pariz, ali ima Sarajličevsku elegiju u glasu. Tvrdoglavo Selimovićevski vjeruje u ljude. Moja Nana nikad ne ide mojoj mami na mezarje. Oči su joj prepune prekršenog starinskog pravila. Moja Nana kišovski proriče budućnost ovog svijeta.
1: Nema dalje. Bila je ovo jedna divna poetska bajadera. Toliko u ovom izdanju podcasta Sat poezije. Naše drage gošće bile su tuzlanske poetese, prosvjetne radnice, slikarka i nekadašnja novinarka Selma Kupić i Mirela Udovičić. Hvala.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju danas. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za hronične bolesnike metropate. Potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućina.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka Radija.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo pregled najvažnijih vijesti dana.
1: Da li je minimalna plata koja iznosi 1027 konvertibilnih maraka dovoljna za dostojanstven život?
2: Mi danas imamo situaciju da se minimalna plata povećala, s druge strane su poskupjele sve ono u okruženju što imamo što je moglo poskupjeti.
1: Poljoprivrednici upozoravaju na sve češće upade divljih svinja u njive. Hoće nadoknaditi štetu farmerima u Lukavcu i Živinicama.
3: Sve je uništeno, evo možete snimiti. Znači sve parcele su okolo uništene, to je nemoguće.
1: Historijski uspjeh aerodroma Tuzla, rekordnih 73.000 putnika u jednom mjesecu. Opći izbori će biti održani za dva mjeseca. Šta se mijenja u načinu glasanja?
4: I on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svi 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano, u drugom dijelu dana oblačno.
0: Minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je 1027 konvertibilnih maraka. Na papiru veća nego ranije, ali za mnoge radnike i dalje nedovoljna za dostojanstven život. Sindikati upozoravaju, povećanje od 27 maraka ne znači ništa kada su cijene hrane, stanovanja i osnovnih potreba višestruko veće. Ekonomisti pak poručuju da problem nije samo u visini plate, nego u sistemu koji godinama ne uspijeva zaštititi standard građana.
5: Za radnika koji svaki mjesec prebrojava marku po marku do naredne plate, povećanje od 27 konvertibilnih maraka teško da može biti razlog za zadovoljstvo. Dok se iz institucija hvala

0: rastom radničkih primanja. Sindikati upozoravaju da je situacija na terenu daleko od hvalospjeva.
1: Ona je povećana po formuli. BDP plus inflacija podijeljeno sa 2%, sa 2, i to je ta cifra koja je bila 27 maraka. Mislim, smiješna cifra. I ja mislim da mi trebamo porazgovarati kao socijalni partneri, znači triparitetno, i poslodavci, i vlada, i sindikat. Ja ću na tom zaista insistirati da se ta metodologija, da se ta formula promijeni. Jer zaista nije zadovoljavajuće da vi povećate minimalnu plaću za 27 maraka.
0: Problem, kažu, nije samo iznos na platnoj listi, nego to što on iz mjeseca u mjesec ima manju stvarnu vrijednost. Da su cijene rasle brže od primanja, građani najbolje vide na računima iz prodavnica.
1: Statistika je nešto na osnovu što je priznato i po čemu se radi nešto, proračunava i to, ali ona ne pokazuje realnost. Ona ne pokazuje realnost. Mi vidimo da je kilogram mesa prije 3 godine, prije 2 godine bio 10, a sad vam se teletina kreće i po 35, 36 maraka. Šta je kilogram teletine? Evo, nećemo jesti teletinu, ješćemo piletinu. Ali je pileći file, recimo, sa 4-5 maraka otišlo na 12. Znači, to je ono što ja, evo ja, inače, imam stalno račune te iz 23. i 26. godine, pa da pokažem ko laže, mislim, nemojmo se lagati, znamo svi.
0: Da povećanje minimalne plate bez šire reforme nije dovoljno, upozorava i ekonomista Edin Glogić. Pojašnjava da su radnici dobili veća primanja, ali nisu dobili veću sigurnost, jer je rast cijena pojeo dio tog povećanja.
2: Najgora stvar je kad se kratkoročno pokuša riješiti neki problem, onda to u stvari na duge staze dobijete problematiku da to nije kako treba, da ne proizvede takve efekte kakve proizvede. Mi danas imamo situaciju da se minimalna plata povećala, s druge strane su poskupjele sve ono u okruženju što imamo, što je moglo poskupjeti, nešto što je direktno produkt te povećanja minimalne plate, a nije rasterećena privreda, odnosno realni sektor, a s druge strane zbog svih ovih svjetskih geopolitičkih kretanja koje imamo.
0: I tu se dolazi do ključnog pitanja. Može li radnik danas od plate živjeti ili je sve više upućen na pomoć, kredite i odricanja?
2: Današnja minimalna plata koju imamo, ako rade dvije osobe iz porodice, imaju dvije minimalne plate, oni sa te dvije minimalne plate ne mogu pokriti troškove jedne potrošačke korpe, fali im još nekih cirka 1200 maraka da bi to uspjeli. Što znači da je to porazan podatak i govori nam da u stvari većina naših ljudi je u stvari po toj minimalnoj plati, na kraju po prosječnoj plati, predstavlja socijalnu kategoriju, predstavlja socijalne slučajeve, zato što u stvari ne mogu osnovne elementarne stvari sebi priuštiti onako kako bi to trebalo da bude.
1: Vi imate čak, evo sad, more tih pomoći, naknada i borcima i porodiljama i ja ne znam više kome sve, ali ja mislim da je zadatak države da omogući ljudima da žive od svog rada, a ne od sadake, a ne od pomoći. I država koja to uspije, to je uspješna država. I ona će imati ljude koji će voljeti i željeti i biti patriote u svojoj državi.
0: Problem s minimalnom platom zato više nije samo pitanje njenog iznosa, već toga kako radnik živi nakon što plati hranu, račune i osnovne potrebe. Sindikati traže promjenu sistema, ekonomisti reforme, a građani čekaju odgovor na najjednostavnije pitanje. Kada će moći od svog rada živjeti dostojanstveno?
3: Dok jedni pokušavaju preživjeti od svojih primanja, drugi se bore da sačuvaju ono od čega žive. Gotovo 10 hektara kukuruza u Lukavačkom kraju uništile su divlje svinje. Poljoprivrednici koji tvrde da se s ovim problemom suočavaju godinama, kažu da su izgubili desetine hiljada maraka i da nadležne institucije ne nude trajno rješenje. Zbog toga se sve manje odlučuju na sjetvu, iako su zemljište i ovogodišnji vremenski uslovi obećavali dobar rod.
4: Imamo sasvim minimalne prihode. Od ovog smo nešto pokušavali da imamo neke mašine, što sam prije nabavljao, da pokušavamo nešto da ostvarimo. Eto, vidite i sami, tu su uložene ogromna sredstva, su uložena u parcelu. I koliko tu operacija mora to odraditi, koliko goriva, koliko svega, sjemena, gnojiva, herbicidi. Evo, kukuruz je dobro ponio ove godine, bilo je malo kiše, bilo je nagodba. Evo, vidite, samo posnimite, pogledajte. Neće niko da nam zasadi u zaštitu. Te divlje svinje, ne znam zbog čega su one toliko zaštićene. Ta lovačka društva, to niko ništa ne radi. niko ništa, eto, ja moram ovu zemlju platiti, ja plaćam ovdje zemlju za ovakvu 2000 maraka.

0: hoće sada plati. Ja sam već izgubio, znači gotovo 10.000 maraka sam gubitku. Sad trenutno, to sam uložio par.
1: Ta divlja svinja ima sva prava, znači da radi šta hoće, da se kreći kud hoće, da uništaje šta hoće, da je to neki ljudski faktor bio bi kažnjen, ona se ne kažnjaje. Šta da kažem, evo vidite iz proženja, ovdje se sad radi o hiljadama maraka, štete, ne samo ovom mom kolegi, nego i nama svima dole. Prije nekad bilo ovdje zasijeno 100% kukuruzom, sad bježimo svi, znači ostalo je neki 20% i to će se sljedeće godine digne, neće biti kukuruza na ovim parcelama. Ljudi su dovedeni u takvu situaciju da ne vide više perspektivu u poljoprivredi jer nemamo zaštite. A što je vrlo bitno da je ova godina bila dobar rod, ponijela da smo se nadali s dobrom rodu, međutim ako nije suša je divlja svinja. Ovom prilikom apelujem kao predsjednik udruženja da federalne vlasti povedu više inicijative o poljoprivrednicima, znači da se ova divlja svinja smanji. Njezino je stanište površinski kop Šikulje i trenutno Koksara, gdje nema ljudi, ona se tu stacionira. Pa bi im sve zamolio, evo nek vide ovo šta se desilo danas, sutra će se desiti meni, preko sa sljedeći. Nas ovdje ima neki možda 10 poljoprivrednika što još sijemo kukuruz, ostalo je sve diglo ruke.
2: Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Tokom mjeseca realizovane su 502 avionske operacije, a najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano 2.955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memmingen, Basel, Malme, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. Iz aerodroma ističu da rekord potvrđuje rast broja putnika, širenje mreže destinacija i sve veće povjerenje putnika i aviokompanija. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. To datum 2. avgust podsjeća na noć 1944. godine kada su nacisti u logoru Auschwitz ubili gotovo 3000 Roma, među kojima žene, djecu i starije osobe. Procjenjuje se da je tokom Drugog svjetskog rata stradalo između 220.000 i 500.000 Roma. Obilježavanjem ovog dana čuva se sjećanje na žrtve genocida i upozorava na opasnosti mržnje, diskriminacije i progona. Nova izborna pravila trebala bi donijeti veću sigurnost i povjerenje u izborni proces u Bosni i Hercegovini, ali ona za glasače znače i određene promjene. Kako su do izbora ostala nepuna 2 mjeseca, pitanje je i da li je to dovoljno vremena da svi razumiju novi način glasanja. U nastavku donosimo najvažnije informacije o novom načinu glasanja.
3: Dolaskom na biračko mjesto i potvrđivanjem identiteta prilaganjem jednog od identifikacionog dokumenta, birač pristupa glasanju. Novina je što će se identitet dodatno potvrđivati otiskom prsta na posebnom uređaju. Nakon te autentifikacije birač se više neće potpisivati na izvod iz centralnog biračkog spiska, već na papir koji će se odlagati u posebnu kutiju i služiti za naknadnu provjeru podataka. Novine se odnose i na glasačke listiće gdje se uvode izmjene u sistemu proporcionalne zastupljenosti.
4: I on se primjenjuje u federaciji za nivo izbora Skupštine kantona, svi 10, za predstavnički dom parlamenta federacije i za predstavnički dom parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, ta 3 listića za birača u federaciji, u Republici Srpskoj je to za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz izbornih jedinica u Republici Srpskoj.
3: Upravo su ove promjene najviše zbunile birače. Cilj njihovog uvođenja je smanjenje mogućnosti zloupotreba i veća sigurnost izbornog procesa uz primjenu novih tehnologija u provjeri identiteta birača i brojanju glasova.
4: S lijeve strane su nazivi političkih subjekata, političkih stranaka i tako dalje, a s desne strane, ispred tih naziva, da to ne preskočim, su kružići. I birač, dakle, sada kada se opredjeljuje, on se

0: prvo opredjeljuje za političkog subjekta. I dužan je po specifičnom flomasterom koji ima tamo iza paravana da popuni kružić u potpunosti ispred odabranog političkog subjekta. Drugi korak je, sad ako želim na listi te političke stranke koju sam odabrao, a nisam obavezan, ali ako želim da ja mijenjam raspored kandidata koje je stranka utvrdila, onda mogu, dakle, imajući tu zakonsku mogućnost, pošto se rade o originalnom preferencijalnom glasačkom listiću, da obilježim do tri kandidata unutar te stranke za tu više članu izbornu jedinicu.
1: Biračima u izboru kandidata pomaže treći dio glasačkog listića, kandidatska lista na kojoj su imena svih kandidata i njihove pozicije na listama. Obaveza birača je da zaokruži željenu stranku, jer će u protivnom listić biti nevažeći.
0: Evo uzmimo da nismo glasali za stranku, nego ste samo ovdje na glasačkom listiću obilježili kružiće brojeva. Kako znamo kome su ti kandidati pripojeni? Čiji su to kandidati?
1: Provjerili smo da li su nove procedure glasanja jasne građanima. Onima koje smo anketirali prvo smo pojasnili šta se mijenja. Dio je već bio upoznat sa izmjenama i razumije kako glasati, dok će pojedinima biti potrebno još vremena i dodatnih informacija. Upravo zato edukacija birača ostaje jedan od ključnih koraka pred predstojeće izbore.
2: Mi smo nešto razumili, ali ja mislim da će do izbora još biti upućeniji kako ćemo glasati i ono. Što se tiče mene, ja sam to razumio.
3: Tri izabrat ćemo, pa jest malo komplikovano, ali zapamtit ćemo brojeve i tako da.
4: Kažu te po brojevima, da znamo njih koji su po brojevima. Na drugom će biti listu koji su ti brojevi, jel, ime i prezme, za koju stranku. To, mislim, ako je to, to.
1: Jel vam se to čini komplikovano?
5: Za mene jeste. U stvari nije za mene, ja ću to lako se snaći, ali problem je za ljude koji su stariji.
6: Nije još počela predizborna ova kampanja, pa se nadam da će biti malo bolje informacije, pogotovo radi starijih. Ajde mi mlađi ćemo se i nekako ukomponovati u to, međutim stariji će teško.
1: Zahvaljujući skenerima, preliminarni rezultati glasanja sa svih biračkih mjesta bi mogli biti poznati najduže za 2 sata nakon zatvaranja birališta. Glasove će nakon toga birački odbori ručno brojati. Ukoliko se rezultati skeniranja i ručnog brojanja ne budu podudarali, listići će ponovo biti provjereni u glavnom centru za brojanje. Podsjećamo, predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 4. oktobar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će do 20. avgusta objaviti konačne kandidatske liste i zaključiti centralni birački spisak.
7: Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. avgusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa, dok bi lokalno mogle doseći i 43 stepena. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuke su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti te zaštita od štetnog djelovanja vrućina. Toliko za sada. U dnevniku 2 od 19 sati donosimo razgovor s ministrom privrede Tuzlanskog kantona Edinom Durakovićem, koji je za radioteleviziju Tuzlanskog kantona govorio o regionalnoj saradnji, izazovima pred privrednicima, ali sve većem značaju automatizacije i robotike u proizvodnji. Budite s nama.

0: Sport.
1: Utakmicom između Željezničara i Banja Lučkog BSK u petak počinje nova sezona u fudbalskoj VVN ligi Bosni i Hercegovini. Sarajevski klub je pred start prvenstva na svom stadionu odigrao generalko protiv Tuzlanske Slobode, a federalni prvoligaš očitao je pravu fudbalsku lekciju favorizovano protivniku slavivši se objedljivih 3-0. Ovaj rezultat najavljuje još jednu tešku sezonu za Željezničar, dok navijačima Slobode daje optimizam u povratak kluba u najviši rang takmičenja. Sloboda je već u prvoj minuti došla do vodstva golom Ali Mahmuda, što je bio rezultat s kojim se otišlo na poluvrijeme. U nastavku rapsodija gostujućeg sastava igrala se 71. minuta kada je Mirzad Mehanović udvostručio prednost uz Laka da bi konačan rezultat postavio napadač iz Demokratske republike Kongo Ove Bonijanga, koji je inače na probi u redovima Slobode. Ekipa sa Grbavice do kraja nije uspjela napraviti ništa čime bi ublažila ovaj poraz, pa je pobjeda zasluženo otišla na stranu gostiju. Na stadionu nogometnog kluba Mramor odigrana je humanitarna utakmica za Vedada Halilovića Vedu, dječaka zbog kojeg su se okupile velike legende bosansko-hercegovačkog futbala poput Elvira Bolića, Vlatka Glavaša, Merseda Kovačevića, Omera Joldića, kao i brojni sportisti iz drugih sportova, među njima Amel Tuka i Mensur Pelj.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Daj ba, još gradela.
1: Slijedi biometeorolog.